0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa é o terceiro da mañan, pero... pero a tope bueno, de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, vale, para que non tenga, para cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo
1: Madre
0: o día.
1: Mía.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, Tenho claro. Un montón ainda, hoxe.
1: Claro, sí. Que a min ise, bueno, esa... Ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, e digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o obxectivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, os que son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais á túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, daqui dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobrecita, non?
1: Sí,
0: ti sí que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque dende a verdade que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois, claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como dicíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque con cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante neste momento tamén, uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo, pues, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque
1: sí, sí.
0: Sí, hai Masia, hai pues, canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de bestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... É a máquina da miña avoa, sí, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me encanta, pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparece nunha das lendas que tamén son que contada aí e fan, pois esas son como unhas bonequiñas, ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir dai fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz tamén de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: sí,
0: Vimiazo.
1: Sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non, que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Aínda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pois nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pois están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina Collazo, sí. Moitísimas grazas.
1: Grazas a vos, que é un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que non,
0: está claro.
1: Gracias,
0: seu día.
1: Igual. Chao.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, saliendo de hoxe, xoves, viernes e sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá será de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha nevo, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas nevo, as nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde, xa dicía, moi despesada en moitas zonas de Galicia, aún seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, aún con algunha nube baixa, debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a seguir subindo, xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36. E no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pois con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, non? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de máxima ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel?
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser dos días de inferno anticiclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vai se aproximar a Galicia, se xa na xornada do sábado, onde xa moi probablemente xa unha xornada xa moi máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas que xa máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non só no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van baixar as temperaturas, o domingo xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con un inflante anticiclónico e moi probablemente teñamos normalmente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pois Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pois así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fasti a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que xa xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veño o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que era a finales de agosto, se veía que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que temos mollón de actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán ali.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido. Tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, co que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos itinerante, pero a día dos están a cada nove, que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido, con moitísimas actividades que xiraron ao redor, e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando fui a de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non. Hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York, caramba, antes de que empezara a guerra, o sea, hai aí unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, dar de forma, e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tens que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal. Porque ao final, sí que nestos tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente ao redor nosa, que se siente parte da familia Loita Amada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: Uh-huh. E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente. E ainda así, pois, hoxendía, antes venían ese disco, hoxendía son reproduccións nas plataformas. Bueno, sí, estamos moi contentos que as reproduccións que temos. E sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora da mañán. Parece, che.
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también lo tivemos,
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entró y no vienen disfrazados, bueno, aquello también fue, es digno de recordar, ¿eh?
0: Algo sí.
1: Que nos necesitamos jamás, ¿eh? Sí, sí. Tenemos un videoclip que se llama Una Revolución, que fixemos pues, segundo disco, que pues era dunhas mulleres octoxenarias vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, que polar non insultando a xente e meténdose con ela, e apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip, que a mesma roupa esa extravagante. Foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo. Tiraron, salí unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? ¿A sí, que sí? Sí, eso vamos sí, sí, a que hay ahí una pasión por parte de moita xente, claro, é un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver. Y evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar. Hai que contar cousas. E pronto a pouco vemos que se perde o que fai 20 anos era natural, que era podéis facer crítica social ou cantar así, podéis da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber de este futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper, Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en Festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, Arroda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en Festas. A nosa festa é a vosa festa. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado, lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook. Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves, 3 de setembro, día agora mesmo fantástico. É certo que había pouca visibilidade por culpa da néboa a primeira hora desta mañá. Foi desaparecendo esa néboa. E temos ceos despexados que, según a previsión, en esta xornada, precisamente por este sol que temos, poderíamos roldar os 27, 28 graus en varios puntos das nosas comarcas. Sairemos de dúbidas dentro duns minutos cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que, aínda que esteamos en setembro, a fin de semana que chega, ademais de tempo seco, traerá citas destacadas. Temos por diante a segunda edición de Vimianzo Mola, Muralidade, Oralidade, Literatura e Artesanía, dende mañán ata o domingo incluído. Temos festas en Fisterra, Baíñas, a Milagrosa en Carballo, Estar a Milladoiro, mañán o sábado en Brantuas, dentro da Semana Cultural. Hoxe comeza a novena da Barca de Muxía, estamos na previa dos Milagres de Cayón. Temos varias citas deportivas de interese. En fin, que tocará ir repasando xa dende hoxe mesmo a axenda, que ven moi cargada, na que vai ser a fin de semana previa a volta ao cole. Saúdos de, como decía, saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños e repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

As obras de Facal seguen paradas á espera de facer o inventario. O Concello de Carballo continúa facendo xestións para poder chegar a expoñelas. Muxía inxectou cerca de 200 cisternas de agua nos depósitos este ano. O alcalde estreaba a nova tempada deste programa do Voces de Bergantiños e avanzaba que a barca custará 175.000 euros. Onte, precisamente, repasábamos parte desa conversa que tiñamos o martes con el aquí no Voces de Bergantiños. E un último titular, apoio a Ceuta dende a Costa da Morte. En varias localidades respaldábase este mércores a convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias.

Xa adiantábamos onte, nova vítima mortal nas nosas estradas. Un home falecía onte na parroquia carballesa de Sofán tras sufrir un accidente co seu tractor cando circulaba pola estrada AC413, estrada que enlaza a Silva con Carballo. Saíase da vía a primeira hora da mañá deste mércores sobre as 9:30. As obras do desaparecido Manuel Facal continúan á espera de ser inventariadas. Son aproximadamente 200 obras as que esperan ser registradas como fondo artístico do Concello de Carballo. O artista carballés deixaba como última vontade que o seu concello natal albergara un centro de arte dedicado á súa obra. O edificio no que estaba previsto que isto se levara a cabo non reúne as condicións adecuadas, co que o Concello baralla a posibilidade de que sexa o futuro edificio cultural proxectado na zona da Braña o que finalmente expoña a obra.

Costa da Morte sumábase onte ás concentracións convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias en apoio a Ceuta pola crise migratoria que vive. En Ponteceso, Alaracha, Laxe, Malpica ou Coristanco, gobernados polo Partido Popular, foron os concellos os que fixeron nas últimas horas un chamamento aos veciños. En outros concellos, como foi o caso do propio Carballo, pero tamén Cé, Camariñas ou Corcubión, a movilización da cidadanía foi alentada dende as filas populares, con ampla representación en estas convocatorias que presentaron no caso do Partido Popular Carballés como pacífica, cívica e firme para mostrar a solidaridade con todos os ceutís e para defender que Ceuta merece o apoio e a resposta de toda España. A convocatoria non estivo, iso sí, exenta de polémica a nivel xeral e tamén local, dende varios partidos acusaban ao Partido Popular de instrumentalizar a Federación Española de Municipios e Provincias como parte dunha campaña anti-inmigración.

Os buzos do Plan Conxunto de Explotación do Longueirón de Fisterra, Corcubión e Lira plántanse ante a baixada do prezo do molusco. Dende onte e ata o vindeiro luns, uns 40 profesionais non traballarán. O martes, o bivalvo alcanzaba unha cotización en lonxa de 6 euros o quilo, cando se viña vendendo entre os 8,5 e 10 euros.

0: A Costa da Morte ainda temos escaseza de agua, un dos concellos que máis a sofre é Muxía. O seu alcalde Javier Sara apuntaba esta mesma semana no Voces de Bergantiños que levaban máis de 200 ou aproximadamente 200 cisternas inxectadas nos depósitos de auga. As choivas da semana pasada aliviaban algo a situación.
1: Sí, bueno, a ver, para nós foi un alivio estes dous días de chuvia porque tiñamos o río Negro, o río onde temos a catación de auga en uns niveles que, según traballadores do concello que están neste sector fai 30 tantos anos, pois nunca se viron uns niveles tan baixos. A sequía foi enorme e bueno, e sí, en junio xa empezamos a ver o que podía pasar e bueno, Muxía é todos os anos igual, non? É dicir, incluso este ano con haber maior sequía non tivemos que depender tanto de inyectar agua aos depósitos, que sí, que levamos unha cantidade de por lo menos 200 cisternas inyectadas en depósitos, pero o ano pasado a estas alturas pois levábamos máis. A sequía foi máis grande, pero entendo que este ano pois aínda que hubo moitas roturas de agua, atallámolas un pouco máis a tempo e eso pois foi o que nos dou un pouco de ánimo, vamos, e así estamos. É dicir, pois, fai un mes nós xa publicamos un mando e pedimos aos veciños e as veciñas que tuveran unha responsabilidade no consumo de auga e pouco máis podemos facer, non? Incluso estuvamos pensando e valorando o por si o mellor tiñamos que facer cortes de agua durante a noite, pero bueno, para nos facer un corte de agua é moi problemático, posto que as tuberías están dos anos que están e facer un corte de agua simplemente dunha hora, pois logo sería un gasto máis añadido de agua, porque bueno, a agua sale totalmente turbia.
0: Bueno, palabras do alcalde de Muxía, Javier Sar, este martes no cita co concello, aquí en Radio Voz Bergantiños. Tamén foi preguntado pola oposición sobre o custe do que van ser as celebracións da Romaría da Barca, que por primeira vez organiza o concello. O custe podería roldar os 175.000 euros. E non saímos de Muxía. O arzobispado de Santiago respalda de xeito firme o párroco de Muxía, Daniel Turnes, ao respecto dos últimos desencontros ca dirección da coral, que impediu que actúe nas diferentes misas da Barca. Recordan dende Compostela que as responsabilidades inherentes ao ministerio do párroco comprenden un amplo e diverso ámbito de actuación, dende as funcións pastorais e atención aos peregrinos ata a organización e celebración do culto, a xestión do asunto de asuntos de carácter económico e administrativo e a relación cas institucións, organismos e colectivos vinculados a parroquia e o santuario, sin prejuízo de encargos pastorais. En este caso concreto, sinalan que o sacerdote Daniel Turnes Rey actúa en todo momento dentro do ámbito da autonomía e das competencias que lle corresponden e que lle recoñece o dereito canónico, con plena xurisdición, autoría da Igrexa.

0: Neva a primeira hora desta mañá, con pouca visibilidade nas estradas, pouco a pouco foi desaparecendo, foi deixando os ceos pues, prácticamente despexados a esta hora na capital de Bergantiños, entendemos que en prácticamente toda a Costa da Morte. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos, é así?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente, tivemos neboas e nubes baixas a primeira hora, pero o aumento da temperatura, esa nubosidade se desfai, e queda unha tarde de ceos despexados, ademais, temperaturas van gañando protagonismo e é que temos unha entrada de aire cálido en superficie, sobre todo o territorio galego, e isto fará que as temperaturas hoxe acaden valores elevados. Destacan por riba dos 25 en Malpica e por riba dos 30 en puntos de interior.
0: Bueno, nada, que o verán aínda non rematou. Estado do mar, Carlos, tranquilo, entendemos.
1: Efectivamente, situación tranquila, pouco vento, intervalos moderados de nordés. Bueno, pues sí que podemos ter de cara a esta vindeira noite maior presencia de néboas, así que bueno, pues vais a visibilidade sobre todo de cara a Artabro.
0: Bueno, mañá e venres remata a semana, podemos ir adiantando si queres tamén algo do que nos espera para os vindeiros días, pero a situación vai ser parecida, igual non con tanta temperatura, ou sí, non o sei, pero non vai haber cambios significativos.
1: Sí, vamos ter aínda esa masa de aire sobre o territorio ata o sábado. Temperaturas no litoral norte van ir oscilando, depende moito dese vento do nordés. Mañá descenden un poquinho no litoral, pero intensifica, se seguen moi elevadas en zonas do interior. E ascenden de forma significativa o sábado. Tenemos componente leste do vento, tenemos ventos do sueste, eso pode contribuir a que teñamos temperaturas mesmo por río dos 30 graus en Malpica, valores moi elevados. Este aire cálido retirase a partir do domingo e o sábado un día no que chegase unha vagada de aire frío en altura, eso vai aumentar a inestabilidade, así que unha xornada na que notaremos máis nubes, especialmente pola tarde, nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos, son máis probables, eso sí, no leste de Galicia.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto, mañá entraremos máis en detalle con que nos espera de cara a fin de semana. Carlos Otero, moitas grazas, ata mañá.
1: Gracias a vos, saludos.

Bueno, pues después de la previsión meteorológica, toca repasar los temas y las voces que van a protagonizar este Voces de Bergantiños de Xoves. Xoves temos feira en Carballo e en Vimianzo, además con este tempazo. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Xoves. Imos falar hoxe dun montón de citas, a maioría delas de cara a esta fin de semana, pero tamén imos falar de citas máis a, iba a decir, a longo prazo, no, ao medio prazo. Imos falar da, do que vai ser a 44 edición, nada máis e nada menos, da Festa da Pataca de Coristanco. Será aínda 19 e 20, pero temos moito que analizar con respecto á saúde da propia pataca, tamén cas novidades que nos ofrece esta edición. Falaremos con Juan Ramón Sanjurjo, presidente dos produtores de pataca de Coristanco, con Mónica Cancela, técnica de cultura coristanquesa. Como decíamos, citas de cara esta fin de semana xa chega o que vai ser a segunda edición de Vimianzo Mola, toda a programación que temos dende mañá ata o domingo incluído, e ímola analizar ca alcaldesa de Vimianzo con Mónica Rodríguez. Vamos juntos los dos. Temos festas en Carballo, no barrio da Milagrosa. Queremos saber todo o que temos por diante dende mañá e ata o domingo. Tamén, venres, sábado e domingo. Que non lo vai contar? Pois vanolo contar dende a Comisión de Festas, e vai no facer Patricia Liñares. Tamén temos festas en Fisterra, tamén dende mañá, en este caso chegarán ata o día 8. Imos falar co presidente da Comisión de Festas, con Felipe Castro. A ver, celebran tres datas importantes. Sentado en el suelo sin pensar, puedes contar conmigo para siempre. E hoxe, xoves, recuperamos na nova temporada de novo Espazo Onda Vital, conducido por Dolores Camaño. Con ela e a súa convidada de hoxe, iremos pechando o Voces de Bergantiños de hoxe.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro ao mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
4: Soy aquella niña de la...
5: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
6: La lluvia no me disgusta.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.
6: Yo soy de Radio Voz. Que la mar esté revuelta. Tú me haces una pregunta, yo te hago otra de vuelta. Me lo notan en el tono autóctono, sangre celta.

0: trepo, como la hiedra trepa, cuando en mí no quepo.
1: 19-20 de setembro, xa temos marcadas estas datas no calendario para desfrutar do que vai ser a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco, Festa de Interés Turístico Galego. Esta mesma semana presentábase, como non podía ser de outro xeito, en Coristanco, o que vai ser a programación desta edición número 44. Con quen imos falar sobre o que significa a pataca para Coristanco? Bueno, pues por unha banda, con Mónica Cancela, técnica de cultura de Coristanco, e por outra, con Juan Ramón Sanjurjo, presidente dos productores de pataca de Coristanco. Que tal? Como estamos, Juan, Mónica?
2: Hola, buen día.
1: Vos días, escuitades vos ben, sí.
2: Sí,
1: sí.
2: Sí, creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí. Eu non sei por onde empezar, temos moitas cousas que contar, vale? Claro, porque por unha banda, no que é a programación, hai cousas que non poden nin deben cambiar, pero por outra hai novidades. E por outra banda, temos que falar da saúde da pataca de Coristanco. O primeiro, como foi esa presentación, Mónica? Foi na Rocheira o martes.
2: Efectivamente, fixámoslo na Rocheira, rodeados de dos principais axentes que van a difundir a pataca o 19-20 de setembro, presentando unha programación moi ampla, que evidentemente terá a pataca como fío conductor, pero que íbamos a ter gastronomía, tradición, actividades para os máis pequenos, divulgación, música, exposicións, e por suposto, bueno, unha parte moi importante dedicada ao sector agrícola.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, hai novidades interesantes, como que, por exemplo, o público vai ser partícipe de tomar determinadas decisións.
2: Efectivamente. Este ano, por vez primeira, cambiamos o modo de votación aos tractores gañadores, aos tractores engalanados. Este farás a través dun código QR, no que os visitantes á festa, pues eso, escaneando ese código QR, poderán facer a súa votación unha vez por terminal, e escoller o público e os visitantes realmente o tractor que irán como gañador.
1: Ben, bueno, está ben esa participación. Máis novidades. Que pasa con esa camisola do Rei Centolo?
2: Este ano tamén outras das novidades. Teremos a gran sorte de colaborar co Rei Centolo, que nos está diseñando, xa estamos aí no proceso de deseño dunha camiseta da festa da pataca de Coristanco, e da man da súa originalidade do seu bom facer.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Eu estou imaginando a Juan sachando ca nova camiseta. Juan.
3: Ai, imaginación tes moita.
1: como que imaginación. Sí, no, molaría vervos traballar na terra con esa camiseta. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entendemos que a camisola, unha vez que este, pues vamos a poder mercar, ¿no?
2: Exactamente, nos puntos que vamos a ter de venta se van poder facer con ela, incluso dende a página da propia Rei Centolo poderánse facer con a camiseta da pataca de Coristanco.
1: Muy ben, muy ben. Teremos monólogos tamén, en concreto, espectáculo de Leti da Taberna.
2: Exacto, todo moi da terra, non? Teremos a Leti da Taberna, a primeira vez tamén que teremos un monólogo despois do concurso de tortillas, e despois tamén moita música. Este ano tamén teremos unha foliada con músicos locais. Nada, esperemos, quen xa chegue, estou segura que dá igual o horario no que veña, non terá moito tempo para aburrirse.
1: No. Juan tampouco vai ter moito tempo para aburrirse, porque creo que vas expoñer patacas, Juan.
3: Cala, que me meten toda liada.
1: Bueno,
3: é un problema que teño, que non sei dicir que non.
1: Bueno, a ver, como vai ser isto de expoñer patacas?
3: Dale, si no, esto, a ver, faise todos os anos, basicamente, sempre se poñen puestos produtores, claro. Poñemos puestos porque claro, había veces que non había produtores poñendo puestos, e a xente chegaba e decía, sí, a festa da pataca, pero quero levar unhas patacas.
1: Non hai pataca. No, sí, a ver, sí que hai xa dun tempo esta parte, sí.
3: Dun tempo esta parte sí que a xente este ano, bueno, pois houve varios problemas porque unha das que solía poñer os postos pois ten a súa nai mal, pois hai dous irmáns que dos cuñados que casa lle selle unha filla ese día, entón non lle fai xeito.
1: Vaya elección tamén, vaya elección, O día da festa da pataca, e dice, vamos a ver, non haberá datas.
3: Bueno, eu acórdome, creo que foi fai dous anos, Mónica sabio que fai dous ou tres anos, que se casaran uns o día da festa da pataca. Clarisa, que estaba de tenente alcalde, tuvo que oficiar o día da festa da pataca, tuvo que oficiar a boda.
1: Bueno, iba a decir, si sabemos cando é sempre, me pode variar dun fin de un ano para outro, ou un
3: siempre
1: fin de semana.
3: Siempre o fin de semana de
1: septiembre. Sí, sempre, non? Ou sí, houve algún momento no que fora o anterior ou posterior? Non,
4: no, sempre toca o terceiro fin de semana. Que pasa? Que algunhas veces, claro, tócanos un poquinho máis arriba, un pouco máis abaixo. Claro, vale. Pero é sempre o terceiro fin de semana.
1: Vale, sí. Vale. Bueno, pues esto hay que telo en conta, a hora de casar en Coristanco. o a que andamos. Por certo, recoñecemento da pataca de ouro para Xosé Regueira, nesta ocasión.
4: Exacto. Bueno, foi ao final o que queremos a través dun poquinho desta homenaxe, desta figura, pois impulsar tamén o apoio que nos vimos moi apoiados a través de, bueno, da Deputación e sobre todo de Xosé Regueira, tanto na promoción do producto como tamén na axuda a poder seguir realizando o festexo, bueno, pois con un montón de contidos que de non ser non poderíamos ao mellor afrontar.
1: Bueno, pues o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, que será quen teña ese recoñecemento da pataca do ouro. Polo que a programación, pasaremos, intentemos tempo, mas repasaremos la máis concienciudamente según se vayan achegando as datas. Pero temos que falar de como está a saúde da pataca a día de hoxe, Juan.
3: Pois a saúde, ¿a qué nivel?
1: A todos los niveles, económico, producción, cantidades, bueno, en fin. No sé por qué apartado... Mira, Sacho, digo, ¿cómo se presenta Colleita? ¿Cómo se presenta Colleita?
3: Bien. Vamos a ver, a Colleita... Ben, estuvo este ano foi bastante complicado polo tema climatolóxico que bueno, sempre nos queixamos de que non sempre nos queixamos directamente.
1: Aí quería chegar eu porque a ver, a auga como para que dea demasiados problemas non houbo,
3: Claro, pero as plantas teñen a manía de querer beber.
1: Bueno.
3: Entonces, se a terra estaba seca, pois a ver, non houbo problemas. Aquí o maior problema que temos suele ser o que lle chaman a peste, que é o mildio, un hongo que necesita humedad. Este ano humedad non houbo, entonces non tivemos problemas a nivel de mildio. Houbo aí ao final un pouco de ataque de alternaria, que é tamén un hongo, pero bueno, tampouco demasiado fuerte. Algo con insectos, porque ao facer bo tempo, pois, os insectos reproducíase máis, pero non, todo bastante controlable. En ese sentido, a nivel de enfermedades, pois, ben, moi ben, porque non tivemos problemas. A nivel de, como non tiña auga, porque non lle chovía, nós non somos de regadío, somos de secano, pois, a pataca o que fixo, como non tiña auga, pois non medrou moito. Entón, kilos, producción, quizás haya bastante menos, pero do ideal, pero ben, moi boa calidad as patacas sanas.
1: Bueno, canta superficie cultivamos este ano?
3: Más ou menos estamos cultivando a mesma cantidad todos os anos, sabes? É un pouco difícil porque ti sabes que eso, que hai pequenos productores que plantan 5 ferrados, 10 ferrados, hai moita afición así, pois xente jubilada ou xente que ten outros traballos, bueno, aproveita a plantar a leira do lado, que ten outro trator e tal. Entón, eso é moi difícil de contabilizar. Cada vez hai menos, porque a xente xa, os que plantaban eso, xente maior, pois cada vez vai plantando menos. pero eso vanse suplindo porque hai xente que se dedica máis profesional, cada vez dedicase máis profesionalmente ás patacas, entón van aumentando a producción esa xente. Entón, máis ou menos, vaise completando unha cosa coa outra.
1: Ben, ben, ben. Oye, que me enterei eu de que económicamente este pode ser un bo ano, porque durante a presentación o alcalde apuntaba que un gran distribuidor viña de subirvos de céntimos o contrato.
3: Sí, porque a nivel general a pataca pues este ano sufriu polo clima e tal, pues en Francia nos aquí non movemos, sabes, o sea, con esta cosa é un lixo. Entonces moitas veces dependemos dos precios das patacas dos que plantan grandes cantidades. Entonces aí tuveron o ano anterior tuveran uns precios moi tirados, moi baixos, entonces moitos produciron menos cantidad, e por encima con este clima pues tamén non fixeron os kilos que suelen facer, entonces este ano subiu moito o precio a nivel global, a nivel Europa. E como suben eses, pois tamén subimos todos.
1: Bueno, unha boa nova.
3: Porque ti pensa que os costes tamén subiron unha animalada, entonces sí, a ver, subiron che de céntimos, pero realmente non hai que vayas a ganar moito máis, porque eso, o gasoil pois está casi a 2 euros, pois o resto tamén, pero bueno, ben, mellor así.
1: Podese decir quen é o distribuidor? Porque eu sei que é un gran distribuidor, pero non teño aquí o nome.
3: Pois son, básicamente poden ser dous, porque además subiron os dous, subiu Patatas Prado.
1: Vale, sí. Bueno, Patatas Prado, sí, coñecida.
3: Patatas Prado, que teñen o almacén ali en Coristanco, pois os de Gallega de Patatas, lógicamente, pois subiron tamén, entonces... Calquera dos dous subiron, ben.
1: Cantos productores lle vendedes a estes distribuidores?
3: Pois, sobre... En total, pois, seremos sobre 25 ou 30 productores que lle vendemos. Eu, por exemplo, eu xa sabes, vendo a restaurantes, colegios particulares, pero así unha parte, sempre está... Empecé o ano pasado, e sempre está ben, os precios son distintos que se yo levo a un restaurante, pero tamén non é o mesmo que lle leve 4 sacos que lle leve 10 jumbos de 1000 kilos cada...
1: Claro.
3: Entonces, e así é unha forma de... digamos, cando inverten en bolsa, sabes, inverten en valores de alto riesgo, en valores básicos que lle dan menos beneficio, pero saben que lle dan beneficio. Entonces, firmas os contratos, é unha ventaja moi boa, porque firmas os contratos antes de plantarse directamente, e iso axuda a tamén saber o que vas a plantar.
1: Bueno, tamén hai que ter en conta que, a ver, o dos distribuidores está ben, porque, como a propia palabra indica, distribúen a diferentes puntos, non solamente por aquí pola volta. A donde vai parte desa pataca?
3: A ver, eu nunha charla que tuveramos o ano pasado, os de Patatas Prado, a ver, Patatas Prado foi comprada por Patatas Meléndez.
1: De Valladolid, sí. Creo, non?
3: Como?
1: Vallisoletana, a empresa.
3: Sí, son de Valladolid. Fomos unha vez a súa fábrica, bueno, ao seu centro de distribución, e decían, bueno, de aquí poden salir cada minuto 10 trailers. Decíamos, en 15 minutos ventilaron as patacas de Cristanco todas. Pero eso, decíamos que as nosas patacas, además a eles interesa lle ter esta pataca de calidad. As nosas patacas van para Alemania, para Dubai, para Abu Dhabi, van para... En Madrid ti vas ao mercado de frutas de Madrid e xa teñen unha caixa especial que pon pataca de Coristanco e conta así un pouco a historia das patacas de Coristanco. Eles sempre me decían, a ingeniera decía, a nós o que nos interesa é decir, bueno, pues temos esta... A ver, somos un lixo para eles tamén, sabes? Pero
1: bueno,
3: a eles interesa porque din, temos esta pataca de calidad. Os outros distribuidores non teñen esa pataca de calidad. Entonces, cando van, imagínate, negociar, pois son en Alemania, pois dicen, temos estas patatas a este precio. Decía, bueno, pero eu quero boa. E dices, ti se queres boa, tens esta. Pero o precio é distinto.
1: Obviamente.
3: Entonces, pero, sabes, eles o que queren é ter esa gama de patatas distinta, se queren algo de calidad, pois teñen esa pataca de calidad. O precio é totalmente distinto, pero... teñen a oferta, teñen a posibilidad de darlle esa oferta.
1: Bueno, está ben. Hombre, tamén apuntaba o alcalde que duns anos a esta parte pasouse de pagarse a pataca a 40 e pico céntimos ao dobre, a 90. A ver, hay que valorizar o producto, ahí está. Quiero decir que a posta en valor funciona.
3: Eso vendado por dos motivos. En primer lugar, porque poco a poco, pero estamos consiguiendo ser unidos.
1: Sí, que tamén antes, é importante, ejemplo, que tamén é importante, que, vale? Claro. De feito, mira, cando se consigue isto, aquí está o resultado. Sí, estou de acordo contigo.
3: Cando viñan comprar un coche, os cocheiros ou tal, pois viñan e intentaban separarnos. Sabes, porque intentaba viñar a casa, non é que houvese un mercado de viñar a casa, decía, bueno, hombre, se non vende máis o outro a este precio, e presionábanos con esa intención. Entonces, claro, decías, ti queres sacar as patacas, e dixo, no, pero do lado deixamos a 40. Entonces, tiñas que baixar. Eran eles os que poñían o precio.
1: Claro.
3: Agora o que facemos é, xuntámonos todos os productores, vamos falar co distribuidor. Lógicamente non lle podes pedir 4 euros, pero, lógicamente, o que lle dicimos é, vale, queres as patacas, a este precio.
1: Claro.
3: Despois vais negociando o precio, pero non é o mismo, sabes? Ao ver que vamos estando unidos, que vamos, somos nós os que máis ou menos marcamos o precio.
1: Bueno, está ben. A ver, é un bo producto, hai que decirlo, vale? Nos os que estamos por aquí pola volta temos a sorte de poder comer este producto prácticamente, bueno, obviamente cando hai. Pero isto para calquera distribuidor, o que comentabas ti, é un as na manga. Dice, bueno, teño pataca, canta queres, tenta, vale, pero queres da boa? Claro, non todo mundo pode presumir de ter pataca de Coristanco, isto é así. Non hai unha cantidade como para cubrir a demanda de todo o país, vale?
3: Sabes que, non, hombre, a ver, se son os de Coruña ciudad, se comeran só pataca de Coristanco, un mes xa non había pataca.
1: Por eso che digo, a ver, é un luxazo.
3: Un
1: pouco carta de presentación para unha empresa desas características tamén.
3: Sabes o que sí que nos axudou moito isto? Porque, claro, ti aquí, pois, sempre te moves así na zona de aquí, ou en provincia, ou en Galicia, como máximo. Claro, ti dices, bueno, a nosa pataca é a mellor de todas e tal, non sei que, sempre dices eso. Pero, claro, non o sabes, dilo porque por corazón, por convicción, por eso, pero non o sabes. Pero realmente ahora estes que veñen, que reparten para todo o mundo, non che dei moito porque que non nos crezamos e que non nos pagamos moito preço. Pero que alguén que vende para todo o mundo que, joder, me lembre ese trigo, son millóns e millóns de quilos os que moven. E, sin embargo, pues, o segundo de Meléndez veo aquí negociar varias veces o precio. Pues somos un lixo, pero que o tío de Madrid veña hasta aquí para negociar con nos o precio, que nos teña en cuenta como... Teñen productores de Andalucía que producen un solo tanto como producimos nos todos.
1: Claro.
3: Para que veña o tío hasta aquí ten que interesarlle. Entonces, isto é o que nos demostra a nos que realmente sí que temos a mellor pataca.
1: Bueno, a ver, un producto, vamos a decir escaso, vale? Se falamos en termos globais. Porque hai zonas de España donde se cultivan ao ano, donde se colleitan 3 veces, vale? Hai puntos de España. Eu creo que Mallorca é un deses sitios donde se chegan a facer hasta 3 colleitas ao ano. Aquí é unha. Pero a que sale ben. Cando sale ben, vale? Que despois, bueno, hai outros elementos que hai que ter en conta.

0: de Andalucía que producen un solo tanto como producimos nos todos.
1: Claro.
0: Para que veña o tío hasta aquí ten que interesarlle. Entonces isto é o que nos demostra a nos que realmente sí que temos a mellor pataca.
1: Bueno, a ver, un producto, vamos a decir escaso, vale, se falamos en termos
0: globais.
1: Porque hai zonas de España donde se cultivan ao ano, donde se colleitan tres veces, vale. Hai puntos de España. Eu creo que Mallorca é un deses sitios donde se chegan a facer hasta tres colleitas ao ano. Aquí é unha. Pero a que sale, sale ben. Cando sale ben, vale? Que despois, bueno, hai outros elementos que hai que ter en conta. A Festa da Pataca de Coristanco, Mónica, axudou precisamente a darlle esa visibilidade, a valorar o producto, non, Mónica?
2: Eu creo que sí.
1: Sigue facendo,
2: que... O que decía Juan, creo que levounos tempo darnos conta e tivo que vir moita xente de fora dicirnos o bo que teñamos, non?
1: Pero eso pásanos en Galicia en xeral, Eso pásanos en Galicia en xeral. Tienen que viros de fora dicirnos, oye, vaya cosas boas que tendes. E dice, ah...
2: Sí, porque decíamos, sí, pataca, pero realmente non éramos, creo que, tan conscientes de realmente... a capacidade que ten a pataca, incluso que decía Juan, para facer esa unión, para facer ese vamos a remar xuntos, temos un obxectivo moi claro, temos un relato que nos dá base para ir moi longe, entón, e temos unha directriz para seguir. É un poquinho ao que é tanto a festa como a programación que se organiza anualmente, intenta ir cara aí, sempre eso, seguindo ese fío conductor da pataca, traballando moito cara a promoción do territorio, cara a difusión do que é dun bo producto. É que non só decimos nós, senón que bueno, que cada vez temos máis argumentario para berrarlo moi alto, non?
1: Sí. Bueno, hai que promover o producto, para promover o producto hai iniciativas como, por exemplo, participar no que vai ser a segunda cata nacional de pataca que se vai desenvolver en Xinzo. Cando é isto, Mónica?
2: Será esta vindeira fin de semana. E competiremos a nivel global para ver, o ano pasado quedamos de segundos, a ver se este ano logramos gañar. Vale. Ao final vamos sempre coa idea de gañar despois, pois.
1: Vale. E cata ciegas?
2: Pois non o sei moi ben como vai a ser.
1: Debería.
0: A ver, explícoche. Cata ciegas, pero son, ti xa sabes, hai 7.000 variedades de patacas distintas. En España cultívanse a nivel profesional 350 variedades distintas. Entonces, nós non. Bueno, nos, en general se cadra, pero hai outros profesionales que notan cando é agria, cando é... A pataca, non?
1: Entonces,
0: pero sí, máis ou menos é cata ciega.
1: Sí. Bueno, pois cosas como esta para seguir poñendo en valor a pataca de Coristanco. Non sei se hai algunha medida parecida na que pensedes participar no curto prazo, aparte do que é a cata nacional de pataca. Mónica, Juan, temos máis citas?
2: Nos agora mesmo estamos moi enfocados cara a festa, que é o que nos está levando todas as nosas miras.
0: Lógicamente, sí, tamén teñen a nivel de concello, teñen a feira esta de Silleda, que cando lles toque a feira de Silleda, pois sí que promociona moito a pataca de Coristanco. Dalles moito, bueno, tamén xa están pola festa da pataca, non? Pero sí que promocionan bastante a festa da pataca. Despois tamén, outro ano máis tamén van a estar as patacas de Bonilla, que Bonilla fai unha edición especial coas patacas nosas. Este ano vendillas eu. Fan o embolsado as patacas de Coristanco.
1: Sí.
2: Unha edición especial da festa, sí.
1: Sí, además, co salto internacional quedou Bonilla, O yo, sí. En fin.
0: Oprah Winslow ajudou un poquillo, pero sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Bonilla, internacional. Ollo, entre a película coreana que se levaba o Oscar, que ahora non me salió...

0: o título. E despois, Opa Winfrey, que tamén dixo que unha das súas debilidades era a pataca de Bonilla. En fin, aí o deixamos. Bueno, pois pues 19:20 temos esa 44ª festa da pataca de Coristanco. Hoxe tocaba falar, repasar brevemente, porque insisto, iremos ao detalle en canto a programación cando se vayan achegando esas datas. Hoxe había que falar de algunha das novidades, que non son poucas, ollo, isto tamén hai que telo en conta. Tamén tocaba falar da saúde do produto. Juan, Mónica, eu agradezo vos que estiveredes hoxe conmigo contándonos todo isto. Nada, a seguir preparando esa gran cita que temos o 19 e 20 deste mesmo mes.
1: Moi ben, Fran. Moi ben,
2: moitísimas grazas a vos.

15 minutos para chegar a unha do mediodía. Temos que facer un alto no camiño, imos con máis axenda, porque xusto despois da publicidade pasamos por Vimianzo. Falaremos con Mónica Rodríguez, alcaldesa vimiancesa, para saber que nos depara esta segunda edición de Vimianzo Mola. Comeza mañá.

0: trago otra de vuelta.
1: Voces de Bergantinos con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamoste na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
4: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Muralidade, oralidades, literatura e artesanía. Mola. Segunda edición de Vimianzo Mola, que comeza xa mañá vendres. Imos ter un pouco de todo isto que acabo de comentar. Sobre o resto da programación e o que significa todo isto para o Concello de Vimianzo, falamos ca súa alcaldesa, Mónica Rodríguez. Que tal, como estamos?
1: Moi bo día, pois bueno, hoxe a verdad que con un soliño maravilloso, día de feira, estou mirando aquí pola ventana, con bo ambiente, entón, bueno, pois, e como ben decías, pois, preparados para ese Vimianzo Mola.
0: Sí, temos por diante, vendres, sábado e domingo, non hai, estaba mirando eu a programación e non queda un oco para o descanso.
1: Non hai moito.
0: Ben, decía ben, no, segunda edición, a ver se que me pase de frenada, non, é a segunda edición, alcaldesa.
1: Segunda edición, a verdad que a primeira fai un aniño, como pasou o tempo, verdad que
0: sí,
1: de vértigo corremos meses, verdad? E bueno, pois pues, estamos nesta segunda edición, tras o éxito, vamos, maravilloso, foi un éxito tremendo esa primeira edición, e o cal esperamos que nesta tamén, e bueno, orgullosos de poder levar a cabo, non, do Concello de Vimianzo, un evento tan importante, un festival tan completo, pois pues, aquí en Vimianzo, no noso castelo, tan diverso, e bueno, a verdad que orgullosos de todo este talento que nos acompañará este fin de semana en todos os ámbitos, e bueno, que pues, tamén desglosaremos, non? Pero bueno, primeiro que me toca é agradecer a todos que fan posible, que o digo sempre e creo que así debemos ser conscientes e agradecidos do grandísimo traballo que hai detrás de eventos como este, entón, pois a todo o Departamento de Cultura e especialmente a Nieves Lema, porque coordinar, programar, organizalo non é sinxelo. A concelleira de Cultura, a Rosa, a súa compañeira, e entre todos, pois tamén todos que nos aceptaron, non, ese convite a estar aquí, e bueno, pois eso, gracias a todos eles, que o fan posible, non, poder ter un cartelazo como temos, e pois convidar, non, a todos os veciños, veciñas de todas as cidades, pois convidalos a que nos acompañen, veciños da Costa da Morte, que veñan a disfrutar pois deste Mola, que eu creo que é moi recomendable.
0: Sí, sí, sí, bueno, o Castelo, nin que decir, ten que vai ser tamén, obviamente, gran protagonista. Ai, alcaldesa. Ai, non sei se me escoita, creo que perdín a Mónica.
1: Sí. Ai, non, un minutinho, non sei que pasou.
0: Nada, perdíase aí, que decía eu que o Castelo, que como non podía ser de outro sitio, vai ser gran protagonista. De feito, xa é durante todo o ano.
1: Pois sí, sobre todo este verán, que, bueno, eu creo que cada verán, pois, máis e mellor, como se di, non? Da cantidad de xente, de turistas e de veciños que pasaron polo castelo para disfrutar de toda esa programación que tivemos, non? Pero, bueno, neste Vimianzo Mola, como dís, pois, vai é o epicentro, non? Digamos. Pero despois, pois, tamén, esos murais que estamos a facer, esos clubs de lectura, bueno, todos esos murais, bueno, especialmente o que temos aí, pois nesa fachada do Regueiro, en frente ao Centro de Saúde, les convido a que veñades a ver, porque, bueno, estes días está collendo ese color, esta mesma mañana o día eu, e, bueno, se estaba dando yo sol, estábamos precioso, e a verdad que está tamén, pois, ese reconhecimento das pandereiteiras, pois, eu creo que tamén é un motivo importante para vir a velo e ver como está desarrollándose, casi terminando, falta pouquiño, pero a verdad que está quedando, pues tamén, que hai que decirlo, precioso.
0: Bueno, falábamos onte o antonte, antonte creo, con Alberto Mancebo. Presentará os tres nomes da Sartegua, da Sartega. Non sei se tivo xa oportunidade, alcaldesa, de coller un deses exemplares, vale, que xa foi lido no club de lectura. Estaba nervioso, Alberto. A presentación será o domingo. O libro sae mañá vendres, creo que sí, ¿no? Creo que xa de mañá, preséntase xa o domingo. Foron moi poucos e moi poucas os privilexiados de poder botarlle unha ollada. Non sei se se fixo xa a alcaldesa cun dos exemplares.
1: Eu son privilexiada en telo, pero en ollalo teño que ser sincera.
0: Ainda non houve tempo,
1: non? Non me dou tempo, pero bueno, quero primeiro, mira, quero estar na presentación, como non pode ser de outra maneira, estaremos aí orgullosos de estar pois con Alberto Mancebo e con todos, non? Ademais temos un talento, como dicía ao principio, un talento local de Costa da Morte maravilloso, entón aí estarei. Pero quero escoitar esa presentación, porque ademais Alberto dalle aí Xa es un ten detalle e unha esencia. Primeiro quero escoitalo e despois vou lelo. Porque ese libro xa leva dándome así moita intriga.
0: É que é moi vimiancés, o libro é moi vimiancés, alcaldesa.
1: Claro, claro que sí. Entón quero escoitar esa intriga, que Alberto é un fenómeno en eso, e despois o leerei, sin dúbida.
0: Bueno, pues es muy protagonista. Bueno, es protagonista absoluto, o Concello de Vimianzo, no último trabajo de Alberto Mancebo. Empezaba por aquí porque falaba con él esta semana, pero claro, programación empieza ya este vendres, es decir, mañá imos repasar, alcaldesa, si le parece, todo lo que tenemos por diante, comenzando ya mañá mesmo.
1: Pois sí, mañá vernes a 6 da tarde, a presentación. Que ademais pues, nos abrirá Patricio Blanco, quero tamén darlle as gracias, que
0: nos modera
1: moita das mesas, así que Patri Vimiancesa, moitísimas gracias, porque tamén nos orgullece moito poder contar con ela, porque se alguén sabe de Vimianzo, Patricia Blanco é unha, así que agradecidísimos dentro do Concello de Vimianzo de poder contar con ela un ano máis. E, pois, eso, 6 da tarde no Castelo, con Modesto Fraga, que nos presenta a Biblioteca Fisterras Mía, que tamén Modesto, moitísimas gracias. Logo temos o contacontos Pedras de Cartón, a presentación despois do noso medio vimiancés, vamos deixar. Sabemos que é do Concello de Camariñas, de Camelle, non vamos, pero como aquí todos os da Costa da Morte somos uns,
0: sí,
1: pois
0: sí.
1: Julio Romero nos presenta o seu libro A Primeira Dama, logo os Monicreques ás 7 da tarde, e logo unha mesa donde Patricia Blanco modera e contamos aí que as conversas a pé de páxina con María Oruña e Aranxa Portavales.
0: Que luxazo,
1: que é unha mesa moi, moi interesante, a cal, pois, volvo a convidar, non? Non perdamos o cartelazo deste vernes día 4 a partir das 6 da tarde. Continuamos o sábado ás 5 da tarde, ademais, vedes que temos unha programación que nos permite facer o sábado pola mañá e que colaborar e participar nesa andaina que organiza maravillosamente a AMPA do San Vicenzo para esa compra de cerveza e vamos tamén a coñecer un rincón unha vez máis, coñecer os que non coñecen, non? Pero eses penedos, vamos, e os nenos, familias e todos os que queiran anotarse, pois será unha mañá magnífica. Que non é do Vimianzo Mola, pero creo que tamén é un momento importante e o Vimianzo Mola non lo permite poder disfrutar con outro asunto sábado pola mañá.
0: Bueno, a ver, está tarde, ben, falamos de citas en Xerais, no Concello de Vimianzo, estamos nos centrando en Vimianzo Mola, pero xa que estamos, aproveitemos.
1: Exactamente, e bueno, como sei, unha cita eu creo que tamén moi importante, tanto polo motivo que organiza AMPA, que lle quero dar as gracias, como punto onde esa visita, esa andaina guiada, onde vai guiar tamén o noso técnico de deporte, xunto a ese traballo organizado pola AMPA San Vicenzo, pero nos deixen un ratillo para descansar a volta, e a 6 da tarde, pois, temos esa mesa juvenil con María Canosa e con Anxo Mouz, así que con Princesa Dourada. E, bueno, seguimos con esa presentación, bueno, con Contracontos, con presentación tamén de Nería Pallares con Punto de Araña de 7 da tarde, moi interesante, firma de libros de Guadalupe Vázquez Formoso, A Voz Silenciada, aí de 7 a 8 da tarde, que bueno, pues, Guadalupe xa participou ano pasado, creo que tamén pois, moi interesante e bueno, ter o honor, non, de que nos firme o seu libro. Logo, a instalación temos a Trécula Producións de 6 a 9 da noite. E ás 20 horas temos conversas a pé de páxina, non? De Alberto Lema e Rosalía Fernández, o cal pois tamén modera Patricia Blanco, ás 8 da tarde, tamén convido, eu creo que é moi importante. Logo seguimos o domingo 6, que pola mañá temos esa visita teatralizada moi recomendable de Esquintillans, que non puido velo, pois, este verán, que estiveron
0: claro,
1: en ocasión,
0: verdad, a última
1: en
0: vez
1: alguna antes, ocasión, pero claro, non como nos gustara,
0: claro,
1: por motivos de saúde.
0: A última vez que falaba eu ca alcaldesa, falábamos precisamente de que, bueno, pues, por motivos de saúde, efectivamente, hubo que cancelar alguna que outra das visitas. Recomendadísimo, os que tivemos a sorte de poder participar nunha desas visitas teatralizadas dos Quinquillans, recomendámoslo, o sea, que dito queda. Continuamos.
1: Exacto, domingo temos dúas citas, podemos ir ás 12:30 da mañá ou ás 5 da tarde, Fran, porque non pode ir pola mañá, ten outra oportunidade ás 5, vale, este domingo. E logo presentamos, bueno, Manuel Canosa Trillo, ás 6 da tarde, continuamos coa propia programación do Vimianzo Mola, tamén teremos, seguimos con Contacontos, por ese público diverso, como dicía ao inicio, despois, ás 7:45 da tarde, ás 18:45, contaremos con esa presentación que falamos de Alberto Mancebo, tan recomendable, a firma de libros de José Pardiños, do noso veciño da parroquia de Treus, logo a narración e música con Vero Rilo, as lavandeiras, e para pechar, digamos, esa mesa de conversas a pé de páxina con Monse Fajardo e Luis Lamela e Luis Sánchez, que tamén presenta e modera Patricia Blanco. Está un pouquinho, bueno, se resume, non, de toda esta programación tan diversa, e a cal, pois, reitero, convido, é unha gran oportunidade dese mola, como decía antes Fran, pois, desa moralidade, desa literatura, desa arte, pois, non perdades de ver, pois, tamén ese mural na Rosalía de Castro, como decía, frente ao Centro de Saúde. Bueno, pois non deixedes de vernos este fin de semana en Vimianzo, porque eu creo que merece a pena.
0: Bueno, non deixen de visitar a artesanía do castelo.
1: Por supuesto, esos artesáns que temos aí durante todo o ano, dedicándolle moitas horas con a súa sonrisa e abrindonos as portas con o seu cariño e ca súa simpatía, e dende logo co seu produto, ca súa artesanía, con tanto traballo tamén que teñen e co, bueno, non, co que nos debe orgullecer, porque dende logo hai moitas mans traballando e moldeando e todo o que fan todo ano, pero sobre todo co que nos ofrecen co seu produto. Vimianzo Mola, 4, 5 e 6, esa andaina polos Penedos coa Ampa de Vimianzo, e as festas de Baíñas, teñen un cartelazo.
0: Sí, que falábamos precisamente onte, da programación das festas de Baíñas, efectivamente. Sí,
1: pois
0: sí,
1: tamén
0: sí,
1: convidamos a disfrutar delas a todos e a todas que pasen por este, por o noso concello este fin de semana. Así que temos entretenimento asegurado, de todo tipo, variado, así que ademais creo que a climatoloxía parece que vai a sudar,
0: sí.
1: Así que a disfrutar do pouquiño que queda de verano, en familia.
0: Mira,
1: para disfrutar en familia, ¿eh?
0: En familia, efectivamente. Alcaldesa, para rematar, unha valoración así rápida do que foi o verán en canto a visitas ao concello.
1: Pois extraordinario. Eu creo que, bueno, en ambiente, na xente, bueno, eu creo que foi, sinceramente digo, creo que foi un grande éxito da cantidad de xente que tivemos en Vimianzo, é verdad que moi entretenido. Non nos aburrimos nada, estuvamos activos completamente, bueno, coa programación que dentro do concello tratamos de facer, pero a verdade é que o ambiente foi extraordinario. Espero que, bueno, nos días teremos reunión e sabremos, pero bueno, espero que esa sensación, pois, esa en xeral, pero creo que, bueno, a nivel Costa da Morte, eu creo que dou gusto, non, de ver o ambiente e, bueno, esa alegría, tú contamos con un tempo maravilloso. Quizás para agua igual non foi tanto, pero despois na presencia de turistas e de visitas, bueno, en Vimianzo, no entorno, eu falo de Vimianzo, non? A participación nas nosas actividades, nas andainas, nas visitas que tivemos organizadas e nos distintos puntos importantes que temos en Vimianzo foron de éxito rotundo.
0: Bueno, pues quedámonos con eso. É certo que este verán está a acompañar o tempo. Lógicamente, si o tempo acompaña, bueno, pues permite que nos animemos a facer máis visitas a outros puntos. Vimianzo tiña etivo, ten unha amplia programación durante todo o verán. Digo ten porque ainda quedan días, para que remate este verán. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, grazas por atender unha vez máis a chamada de Radio Voz, a disfrutar da segunda edición de Vimianzo Mola.
1: Moitísimas gracias a vos, e si me permites recordar que para o fin de semana que ven, por o que o Gran sigue, acabasme de pouco teu mensaxe que acabasme de fazer lembrar, o Gran sigue, non remata, e o fin de semana que ven disputarase o campeonato de España de trial aquí en Vimianzo, así que tamén vos convido a pasar para ver, pois, esos campeóns que temos por aí, esos valientes que farán tanto aquí na Praza do Concello como no Monte Faro, pois, esas atraccións de vértigo que farán, así que tamén o recordo e tamén vos convido.
0: Bueno, pues cita para os amantes do motor en Vimianzo, isto será para a semana que ven, Campeonato de España de trial. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, grazas unha vez máis.
1: Moitísimas gracias a ti, Fran, e a todo o equipo de Radio Voz. Moitísimas gracias, bo día.

0: 17 minutos, festas da Milagrosa esta fin de semana comezando dende mañá mesmo. Tamén esta fin de semana temos festas en Fisterra. Co presidente da comisión falamos despois de facer un alto no camiño. Enseguida nos conta que nos teñen preparado en Fisterra esta fin de semana. Nos lo vai contar Felipe Castro.
1: Días 4, 5 e 6 de setembro, festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Comentábamos lo inicio del programa de hoxe, setembro, por lo menos a primeira quincena ben cargada, non, o seguinte, de festas, de celebracións. Hoxe temos que pasar, como non, tamén por Fisterra, porque dende mañá e ata o martes 8 temos por diante 5 días de festas con actividades do máis variado. Felipe Castro, Comisión de Festas, que tal, como estamos?
1: Hola, buenos días, ben. Espero que vos tamén.
0: Bueno, vámonos levando. Prácticamente recién incorporados das vacacións. A ver, que tamén che vou dicir unha cousa. Mirando a axenda, bueno, incorporarse sabendo que tens cousas que facer, si tens un momento libre, pois non está nada mal. Non sei como levades vos, porque cantas festas levades este ano?
1: Festas en Fisterra, varias, no, pero nos levamos dúas. Levamos Semana Santa as festas patronales.
0: Bueno, pero...
1: O Carmen, San Roque...
0: Pero no resto tamén participaxedes, no? Todo cansa.
1: Sí, home, pero participamos máis nestas, que sí, un pouco que organizamos un pouco todo, no?
0: Bueno, son as últimas do ano para vos?
1: Para non, sí. Bueno. Pero se hai que pensar nas do ano que ven, sí. Que se ven a Semana Santa este ano ben adiantada.
0: Sí, a ver, porque cae... creo que se nos vai xuntar o entroido con fin de ano.
1: Sí, é que Semana Santa cadra a finales de marzo.
0: Sí, cae baixísimo, efectivamente. O entroido, pois, xa non contamos. Tamén este ano caiu baixo, pero po ano que ven, ainda que algún se sorprenda se mira o calendario, ainda cae máis baixo ainda. Ollo, se vos bota o tempo encima, co que significa Semana Santa para Fisterra.
1: Para vos, por eso. Sí.
0: Bueno, pois, nada, a mí debe ter moito tempo de descanso. Pero, bueno, imos falar do que, bueno, posiblemente pode ser o peche do verán Fisterrán en canto a festas, ¿no?
1: Fisterrán, sí.
0: Claro.
1: Porque ainda quedan outras.
0: Sí.
1: Por aí
0: sí.
1: Adiante quedan outras. Pero bueno, sí, para Fisterra é o final.
0: Bueno, pois todo isto comeza mañá, se che parece, repasamos todo o que temos por diante.
1: A ver, mañá empeza, pero con festa lúdica. Empeza, estarán Asia e Full, a discoteca, pero iso é pola noite.
0: Sí.
1: E despois o sábado, que é cando empeza un pouco a festa religiosa, que empeza a procesión de nosa Señora do Carmen polo...
0: É que claro, non o dixemos, pero son tres celebracións. Por unha parte, Nosa Señora do Carmen, despois San Roque e
1: Santa María das Areas. Santa María das Areas, perfecto.
0: Sí, claro.
1: Sí, por eso, entonces, un pouco a religiosa empezaría o sábado, non? Camisa na lonja e despois procesión marítima. E depois teríamos pola noite Mar da Arousa. E a fórmula full.
0: Ben.
1: Eso sería un pouco lúdica. Depois o domingo, que sería San Roque, teríamos tamén a misa ás 12 da mañá, procesión tamén, ou acabar o rematar a misa, e depois teríamos o grupo Pecados pola noite. Festivales para os pequenos, para os cativos. E despois un pouco quedaba aí o lunes, quedaba aí medio... ¿Qué facemos? Porque a patrona, como sabes, é o día 8.
0: O día 8.
1: Claro, entonces o lunes, en principio, habrá unha misa ás 8 por todos os difuntos do pueblo, por las ánimas. E despois pola noite estará a roda, a partir das 10 da noite.
0: Faime gracia, Felipe, perdona que te interrumpa, ¿no? ¿Qué facemos o lunes? Pues, ¿cómo? ¿Qué propoñemos a xente? E traeces nada máis e nada menos que a roda.
1: Que a roda.
0: Que non foi, vamos a traer un dúo no, ou algo así, sin desmerecer. No.
1: Que axuda o concello,
0: como sexa, pero a roda, ollo, grandes do noso folclore, sí. Ollo aí, Sí.
1: Pues sí, é importante, no, pero quedaba aí un día que había que cubrir, pues mira.
0: Pues moi ben cuberto. Sí. Felicidades a comisión. O concello, claro.
1: O concello.
0: Sí.
1: Vamos ao 8. O día 8 é o día da patrona, Nosa Señora das Areas, que é o nacimiento da Virgen María. Si alguén non sabe, que sepa que ese foi o día que nació a Virgen María, por eso se celebra o día 8. A pesar de que aquí é a patrona de Fisterra, non? Ese día, aparte de ter a misa ás 11, será a misa solemne, depois procesión, esa sí que vai tamén por todo o pueblo, e depois teremos a Orquesta Alaska, e o campeonato de futbolín.
0: Como non podía ser de outro xeito. Xa un clásico. Décima edición, creo, non? Sí.
1: A décima edición, sí. Sí. Home, si ho inventou alguén de Fisterra,
0: por eso,
1: pues
0: por
1: non
0: eso.
1: Van deixar a Fisterra sin futbolín.
0: No, no, está claro, está claro. Pues el Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre de Fisterra. Oye, hai moita xente inscrita ou ainda están a tempo ou como vai?
1: Si che digo a verdad, eu non xo podo dicir porque eso creo que levo o Concello directamente.
0: Vale, vale. Bueno, vale. En calquera caso sempre un éxito de participación.
1: Bastante traballo temos nós co resto para.
0: No, pero
1: temos que empezar a apuntar a todos, mi madre.
0: Pero é un éxito de participación sempre, non?
1: Sí, sempre hai moita participación.
0: Sí. Ollo, mira, vou facer aquí unha parada no futbolín, ¿no? Que alguén pode pensar que, bueno, que xa se xoga menos. No, de eso nada, ¿eh? Eu paso por algún lugar que tenga ali o futbolín, que é certo que os futbolís van a menos nos bares, algo que se bota de menos, pero nos que os hai, é difícil velo libre, ¿eh?
1: Hai descarga. No, aparte, debía de haber xente nas salas, que debían de facer salas, non para que seguir co dichoso futbolí. Pero, bueno, algo que non se debía perder.
0: No, a ver, donde os hai, funcionan, ¿eh?
1: Perdense.
0: Donde os hai, sí, funcionan. Sí. Eu coñezo un par de locais aquí en Carballo, sin ir máis longe, que baixa se ve esa rapazada aí dando todo co futbolín. Que diste, bueno, que igual era algo noso... No. A día de hoxe siguen xogando futbolín, efectivamente. Mais futbolíns, nos bares, por favor.
1: Sí.
0: Vamos facer unha reivindicación.
1: Que aquí se fai moito jaleo, co.
0: Bueno, eu que sei, dan ambiente. Eu sempre dixen. Prefiero escoitar eso e non outras cousas. Bueno, pues eso, 10º Campeonato Internacional de Futbolín, Alexandre Fisterra, non podía ser de outro xeito, sempre con moitísima participación. Pois isto é o programa que nos propoñen dende a Comisión de Festas como últimas grandes festas de Fisterra. Non está nada mal, todo isto comenzará mañá, terá continuidade ata o domingo incluído, e insisto, celebrase Nosa Señora do Carme, San Roque e Santa María das Areas. Como decía Felipe, xa hai que ir traballando na Semana Santa. Que vos dá máis a lata? Preparar, entendo que a Semana Santa, obviamente, non?
1: A Semana Santa.
0: Sí.
1: Sí, porque ademais son menos os que traballan e aparte hai máis procesións, máis bandas.
0: Ben.
1: Dá muitísimo máis traballo.
0: Bueno, calquera caso contamos con... En principio para esta fin de semana non dan mal tempo, nin moito menos.
1: En principio non.
0: Non mirei aínda para o 7 e o 8. Pero supoño que moita desa xente que aínda anda por Fisterra porque aínda está descheos, non?
1: Xa se nota que vai un poquinho menos, eh?
0: Sí.
1: Non é o mesmo como agosto. Agosto isto
0: claro.
1: Parecía cando era a época dos piollos, nos piollos na cabeza. Porque isto, mira que había xente, aquí non había nin por donde andar, agora xa vai un pouco menos.
0: Bueno, a ver, apunta xente do sector turístico que
1: pero
0: posiblemente...
1: Pero me imagino que ao ser fin de semana que virá máis xente.
0: Sí.
1: De fin de semana.
0: Bueno, pois nada, seguimos tendo bo tempo, seguramente chegará máis xente para poder disfrutar das festas. E vaxe dicir o que apuntaban dentro do sector turístico que posiblemente este mes de agosto deste ano fora un mes de agosto de récord e ainda están facendo números, pero bueno, o tempo tamén axudou, efectivamente.
1: Pois imagínate o ano que ven, que
0: xa
1: que
0: veo.
1: Sí.
0: Bueno, pois nada. E de invadindo concellos limítrofes que non hai de escoller todos en Fisterra. Aí volo de iso.
1: Bueno, malos.
0: Malo será, temos mar para seguir. Oye, Felipe, grazas unha vez máis por acompañarme para contar a programación das festas de Fisterra. Que vaya todo moi ben, intentade buscar un oco para disfrutar de todo isto, vale?
1: Para que veñas hasta aquí, vale?
0: Pues, intentaremoslo, intentaremoslo. Unha aperta.
1: Gracias por acordarvos de Fisterra. Hasta logo.
0: Unha aperta, chao. Muñeca metiste la pata, mate. Deja ese paquete. Si a ti te ganaste la llata, busque mal col. La tipa se trancó. 1:29, despedimos Fisterra, fin de semana que repleta de celebracións, nada, un mes de setembro ainda acaba de empezar. Temos que facer un alto no camiño, falábamos o luns con ela, desa volta á normalidade tamén aquí na radio. Volve a estar no equipo Dolores Caamaño coa súa sección Onda Vital, como cada xoves, bueno, imos pechar o programa con Onda Vital, con Dolores Caamaño, a súa convidada de hoxe. Facemos un alto no camiño, seguida volvemos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Balarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
5: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
4: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Bueno, xa botábamos de menos esta sintonía, botábamos de menos ver bailar a Dolores Caamaño, nada, desta vez hasta provocou un terremoto. ¡Dolo Caamaño! ¿Qué tal? ¡Onda Vital!
1: ¡Onda Vital! Moi bo día, ¿qué tal estás? Xoves de feira, primeiro xoves do mes de setembro, arrancamos segunda temporada, primeiro capítulo.
0: Con enerxía,
1: capítulo.
0: Con enerxía.
1: Total, con moitas ganas de volver a vervos, de volver a escoitarvos e de volver a compartir.
0: Sí, e volve Onda Vital, se falábamos o Luz. Queres recordar que o a conversa que tiñamos a semana
1: esta semana
0: o Luz con respecto a que aínda está aberta esa feira de artesanía na Galería Garabato, que tamén nos lo comentaba o propio Mon Lendoiro, responsable da mesma?
1: Pois sí. Pois sí, tamén
0: aproveita,
1: xa
0: día 15.
1: Era o primeiro que quería falar. Pois sí, temos esta feira artesán de verán, que outro día dixen de Nadal, un día destes.
0: Espera.
1: A idea
0: está aí, de Nadal. Pero non teme adiantes o alcalde de Vigo.
1: No. Bueno, non me deas ideas, que xa sabes como vai a cousa. Sí, pois seguimos tendo mercado de verán, que temos dende o 22 deste mes pasado de agosto e que en principio ia estar ata 8 de setembro, pero que ten tanto éxito, a xente lle está gustando tanto e temos tantos paseantes por ali e tanta xente que ven a descubrir as cousas dos nosos artistas e os nosos artesáns, que o imos ampliar ata o 15 de setembro.
0: Ben.
1: Así que nada, tedes que pasar, convídovos a todos a pasar, aínda que só sexa a saudar, a coñecer a galería, o espazo maravilloso que ten Mon, Galería Garabato, Estudo Garabato, na Rúa Santa María, que eu nunca me lembro.
0: Pola parte abaixo da iglesia.
1: Acabamos antes. Que pasen por ali para coñecer a Mon, que é unha persoa increíble, sempre o digo, para coñecer un espazo onde a enerxía é increíble tamén, que che fai sentir moi ben, e para conocer todo este traballo que fan estes pois veciños prácticamente, porque
0: sí.
1: Moita xente da contorna, moita xente de propia de Carballo, hai artigos textiles, xoiería, madeira, como se di isto, cosmética natural.
0: Ah, vale.
1: É que temos de todo.
0: Preguntas-me a min.
1: É que fago así porque as veces maturrullo.
0: Son un gran usuario eu de cosmética en xeral,
1: bueno,
0: xa, en particular da natural.
1: Bueno, xa chereu e levando pola avenida.
0: Bueno, xa, vale. Oye, preséntanos a convidada que non é a primeira vez.
1: Tiñamos moita gana de que viñera e ela penso que tamén tiña moitas ganas de vir, ¿verdad, Noelia?
2: Verdade que sí.
1: Oxe, verdade que sí, un biquiño. Que tal o verán?
2: Ben, estupendamente.
1: Ben.
2: Un verán fantástico.
1: Que ben.
2: Pero desexando volver á rutina,
1: Sí, ¿no? Un pouquiño. Bueno, Fran non sei, penso
0: no,
1: que Fran...
0: Eu non. Eu si podo holgazanear, holgazaneo.
1: Non, si que deran tres meses que collía de vacacións.
0: De natural, Lorchán.
1: Total, bueno.
0: Sí, pasa que, bueno, pues como comprenderás, non dou o feito. Non podo, non teño tempo para o que me gustaría a min. Que
1: básicamente, xa está, lorchanear.
0: Lorchanear, aí está, sí, non lle demos
1: máis
0: voltas.
1: Un concepto moi amplio.
0: Moi, xa, efectivamente. Oye, que se debe a visita de hoxe, Noelia?
1: Pois mira, hoxe está Noelia aquí, que é de Barreira Castiñeira. Vamos a refrescar a memoria. É directora do Centro de Recursos Íntegro, non? Que está en Nantón. Aquí en Cabana, dende o ano 1992, nin máis nin menos.
2: Sí, case 35 anos para o ano que ven.
1: Pois sí, que parece mentira. E nada, Noelia tamén nos vai a contar, porque tedes un montón de, igual que aquí en Carballo andamos con mercados para arriba e para baixo, vos tamén tedes, por exemplo, vou empezar por aí, despois xa ti velevas por onde que irás, tedes festival. E outro día eu fun dende o primeiro ano. Dubidaba si era o terceiro ou o cuarto.
2: Sí, eu creo que che dixen o terceiro, pero é o cuarto.
1: É o cuarto ano.
2: Sí, é o cuarto ano.
1: É o cuarto ano de festival. Fálanos de festival.
2: Bueno, festival pois é un festival, unha festa na que compaxinamos pois música, gastronomía, artesanía, actividades para nenos, para maiores. E o que queremos é que sexa pois un punto de encontro para todas as persoas, independentemente pois do seu perfil, un lugar onde cada quen pois se sinta a gusto e se sinta ben, un festival da diversidade.
1: Sobre todo un lugar de encontro.
2: Sí, así é.
1: Das familias, dos usuarios, dos amigos e da xente que moitas veces, polo que sexa, non se achega ou non pode ou pensa que non pode ou non quere ou que sexa, e se achega a esa festa.
2: Sí, así é. E tamén pois veñen moitas entidades amigas de íntegro, pois, bueno, Misela, Amarai, Adis Bismur, que, bueno, é un punto de encontro, é unha maneira pois de celebrar eso, a diversidade, o estar todos xuntos, o poder compartir e o disfrutar sin etiquetas.
1: Diela que se pode disfrutar de gastronomía, de artesanía e tal.
0: Sí, sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Che digo eu que o cuarto ano, este vai a ser o cuarto ano que eu vou, que me encanta, que este ano aplazastes a festiña un pouco ata agora o mes de setembro, que todos os anos coincide ou día antes ou día despois do meu aniversario.
2: Sí.
1: E sempre, sempre, sempre festeixo bueno, ali o meu aniversario. Iba a
0: dicir eu que mellor xeito de celebrar o...
2: Sempre celebramos o seu aniversario e este ano pues, toca me celebrarlo a min.
1: Bueno.
2: Porque estou 21
0: ay, sí,
2: de setembro.
0: Estás...
2: Entón, pois, pues, bueno, o festival o 26 de setembro.
1: Maravilla, maravilla. Así, a mí no sí.
0: Doble ración, haberá. Doble haberá doble ración de doces, por exemplo.
2: Así é.
1: Uf, a verdade é que, mira, o tema da gastronomía, da comida, comida a un precio moi asequible, sempre uns menús moi completos, moi variados, e sempre a un, menú, un precio asequible.
2: Este ano cambiamos un pouquiño o formato, porque os outros anos tiñamos pinchos variados a escoller. Este ano, pois, decidimos poñer unha pulpeira, poñer carne aí a fartar.
1: Escoita.
0: A ver, que,
2: e facer un menú aí completiño de sentados.
0: Falar de xantar, de comidas a estas horas. En fin, bueno, cambiemos de tema, sí.
1: É que xa estamos nunha oriña que xa estamos pensando.
2: Pois sí,
1: eso é certo.
2: Totalmente.
1: Eso é certo. Pois mira, co tema de festival. Igual que estes anos, festa, baile...
2: Totalmente. Desde as 12 da mañá ata as 7 da tarde.
1: Así que convidamos a todo mundo que se achegue.
2: Por suposto.
1: Pero aparte de festival, que está moi ben, e está moi ben lembrar que temos esta pedazo cacho festa, que a mí me encanta, temos un montón de actividades e un montón de...
2: Sí,
1: contanos un pouco. Este verán foi un verán un pouquinho de descanso, un pouquinho de parón. Sí que é certo que retomades un pouquinho antes de setembro, non? Como a...
2: Sí, o mes... Bueno, estamos pechadas as tres primeiras

0: Hablar de xantar, de comidas a estas horas. En fin,
1: bueno,
0: cambiemos
1: sí.
0: de tema, sí.
1: Es que xa estamos unha oriña que xa estamos pensando.
2: Sí, sí,
1: eso é certo.
2: Totalmente.
1: Eso é certo. Pois mira, co tema de festival. Igual que estes anos, festa, baile...
2: Totalmente. Desde as 12 da mañá ata as 7 da tarde.
1: Así que convidamos a todo mundo que se achegue.
2: Por suposto.
1: Pero aparte de festival, que está moi ben, e está moi ben lembrar que temos esta pedazo cacho festa, que a mí me encanta... Temos un montón de actividades e un montón de...
2: Sí,
1: contanos un pouco. Este verán foi un verán pouquiño de descanso, un pouquiño de parón. Sí que é certo que retomades un pouquiño antes de setembro, non? Como a...
2: Sí, o mes... Bueno, estamos pechadas as tres primeiras semanas de agosto e xa retomamos o 24 de agosto a nosa actividade para xa ir collendo pilas e ademais porque senón se fai un verán moi largo para as persoas usuarias para estar nos domicilios e xa nos botaban de menos e xa se botaban de menos uns aos
1: outros
2: entre
1: eles, non tamén,
2: exactamente.
1: Compartir
2: exactamente e empezamos pois este mes de setembro pois a tope con Diversiplas e coa nova campaña de limpezas de praias e de sensibilización de feito, pois bueno o día 2, o día 4, o día 9, pois estamos realizando esas limpezas.
1: Dentro de Diversiplas tamén tedes un montón de obradoiros, de feito estades agora publicitando un obradoiro que entendo que é aberto para todas as persoas que se queiran apuntar, non?
2: O obradoiro do 4 de setembro é un obradoiro aberto a todas as persoas e desde os máis pequenos aos máis maiores, non? Porque ás veces parece que o poñer obradoiro nos preguntaban a semana pasada, claro, ese obradoiro é só para nenos, non? Eu non, quer dizer, aquí podemos aprender desde os máis pequenos aos máis maiores.
1: É moi interesante.
0: Eso é mañá 4, non? Venres 4.
2: Sí, o Venres 4.
0: Ainda están abertas as inscripcións? O...
2: Sí, de feito pode ser unha nota
0: ata
2: o último día ou vir no último momento.
0: Vale.
2: Bueno, será unha xornada que consistirá pois na aprendizaxe dos diferentes tipos de plástico, porque, bueno, nos cando empezamos nesto de Diversiplas pensábamos que o plástico era todo igual.
0: Non. Hai pequenas diferencias.
2: Hai ata 7 tipos de plástico. E que poidan, pois, eles mesmos realizar o proceso pois, de separación dos residuos plásticos, utilizar as máquinas, a trituradora, a inxectora, e tamén levarse, pois, un detallinho feito por eles
1: para o seu domicilio.
2: Que eu creo que, ao final, pois, é algo moi bonito, non? Pois que ti podes traer o teu... pouquiño plástico do teu domicilio e leválo transformado noutra cousa que sexa útil.
1: Que fantástico. Sí. Que idea tan fantástica de achegar o tema da reciclaxe e tamén de aprender dunha maneira tan sinxela a través tamén un pouco do xogo, non? E un pouco tamén de unha actividade, aprender eso, as diferentes tipos de plástico que nos pensamos que moitas veces a xente pensa que todo igual. De feito, a hora de reciclar, nin sequera se pode reciclar da mesma maneira o contenedor do plástico.
2: Non se deben tampouco mezclar. Porque, bueno, senón finalmente, claro, o plástico remata perdendo as súas propiedades se o mezclamos todos os tipos.
1: Efectivamente.
2: Porque cada un deles ten as súas propiedades exclusivas. E entón eu creo que é algo pois moi bonito e que a xente pois pode ver, porque ás veces tamén te imaginas que ese tipo de artículos pois se fan en ou necesitas grandes máquinas para poder realizar os grandes industrias e non, con pequena industria e como é no noso caso a través da filosofía Precios Plastic pois se pode tamén traballar o plástico, claro que sí.
1: Que ben. E aparte desta actividade e deste obradoiro que se vai a dar mañá, día 4, digo ben, porque todavía estou ubicándome no mes, día 4, tedes outro montón de actividades, de proxectos, tema voluntariado, fálame desta nova, non sei se campaña, chamarse campaña, ou andadura...
2: É unha campaña que, bueno, que vimos desenvolvendo ao largo de todo o ano, neste caso moi en conexión tamén co tema de Diversiplas, non? Con ese obradoiro que temos. E teremos, pois, dous talleres ao longo deste mes de setembro. Un é de ecodeseño e o outro é de plásticos que cobran vida, que é un pouquiño, pois, que os nosos voluntarios pois aprendan ese proceso de reciclaxe e que poidan facelo eles de forma autónoma, non? Bueno, son dous talleres cortiños, pero intensos, en os que a creatividade eu creo que é a que cobra o total protagonismo.
1: xa ves, arte, creatividade, reciclaxe,
0: sabes o que pasa? Que non paran, porque teñen unha xenda, vexo por aquí, que para o mes de novembro, ollo, que xa bastante completa tamén, non?
2: Sí, para o mes de novembro temos unha...
0: Bueno, pasemos, salteme o mes de outubro, pero algo aparecerá, que xa sabemos que...

0: Mira, finais de setembro e outubro van de excursión. Quero dicir, nós tamén necesitamos
1: Sí,
0: descansar un
1: sí.
0: pouco,
2: Iban facer unha
0: viaxar.
2: viaxe.
0: Sí, van a Salou.
2: A Salou.
0: Sí. 5 días a Salou.
2: Que xa quixera eu. Ou ti.
0: E a Portaventura.
1: Sí. Uau, estiven non hai moito. Quero volver.
2: Pois eu non estiven, o xa que me toca a min primeiro, Noelia.
0: Bueno, ali estarán, e ademais este ano é unha actividade moi moi interesante porque van a acompañados doutra entidade de Misela
2: compartir, non?
0: Para compartir, pois bueno, ese tempo tamén con outras persoas.
2: Eso sí que vai a ser unha feira.
0: Sí, eu creo que
2: ben.
0: Sí.
2: Que ben, que ilusión.
0: Sí.
2: O máis increíble sempre a ilusión con que te reciben e con que, non?
0: Porque eles
2: con
0: son,
2: que disfrutan.
0: Son maravillosos,
2: son maravillosos.
0: Con todo o que lles proporciona o día a día, a vida. Uh-huh. Es decir, son capaces de disfrutar desas pequenas cousas, non? Uh-huh. E aí é donde nós tamén deberíamos aprender.
2: Sí, moito, ademais, uh-huh. moito. E mira, co tema das limpezas de praia, contame, que tedes xornadas xa pechadas con alguna organización?
0: Sí. No, as xornadas serían, bueno, xa foron o día 2, que estivemos na praia de Traba.
2: Que nos tens que contar, que a mí me contaches... A Fran no, e Fran vai quedar abraiado. Que che conte esta mulleriña, porque eu cando me dixo, no. O que atoparon na praia de Traba foi hoxe.
0: Foi o día 2.
2: O día 2, o sea, onte, sí, onte. ¿No? Onte, é que non sei nin en que día vivo.
1: Sí, claro, bueno, claro. Xa che contarei eu. Despois conto che que me pasou a min esta semana, o que lle pasou algún que outro colaborador.
2: É que
1: digo
2: che que estou perdida.
1: Sí.
2: Que che conte o que atoparon.
0: Pois bueno, entre as cousas... extraordinarias que se topan por aí nas praias, atoparon un conxelador.
1: A ver, útil na praia, no bran ca calor, si hai donde enchufalo. Pero creo que non era este o punto,
0: non? Ali na praia de Traba non había donde enchufalo.
2: A ver, igual tamén o que se pretendía é procesar o peixe ultra congelado dende primeiro...
1: Un conxelador.
0: Sí. E de feito comentamos compañeiras que intentaron, bueno, chegarse coa furgoneta para ali, non? Para poder retirálo, pero nada, que era imposible, que non eran capaces de moverlo dali.
2: Que chamar o concello, non?
0: Sí, a idea era esa, pues chamar o concello, indicarlle onde estaba, pues bueno, para que pasaran a recollelo. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bueno, o punto limpo chega donde jamás esperaríamos que chegara, a primeira liña de playa.
2: É unha burrada, ¿eh?
0: Totalmente.
2: Bueno, falaba lembras a Pablo Valdomir de Limpocean, que falaban da praia urbana de Sada, un televisor que decía que non levaba ali 2 días, que xa levaba tempo.
0: Sí, increíble.
2: O sea, que vamos a seguir con todas estas limpezas,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí, por supuesto. E continuaremos, quer dizer, como facemos todos os anos, antes da temporada de praia e despois o remate dela.
2: O remate.
1: Sí, porque comentábamoslo, con que comentábamos hai pouco o tema de que, claro, no Brán, como hai xente, os concellos intentan ter máis ou menos limpas as praias, etc. Pero o outono, o inverno e a primavera son moi longos. E se non chega a ser por esa labor que facedes as diferentes entidades.
2: E lembra cando falamos con Manuel de Mar de Fábula e con Virxinia?
1: Creo que foi Virxinia Barros, efectivamente.
2: Claro, e lembras que cando nos decía Virxinia de Mar de Fábula que nos decía, e o seu pai, Manuel, que nos dicía que, claro, as grandes cicloxenes e estas grandes temporais que temos en Galiza, moitas veces o que fan é arrastrar grandes cantidades.
0: Totalmente.
2: Sobre todo de un lixo máis grande, quizáis, non dun lixo tan... Pero estas grandes temporais que fai como unha limpeza, facía como que o mar vomitaba, decía, e logo escupía todo eso, non? É unha limpeza como máis profunda.
1: Autocuidado.
2: Autocuidado, pois sí. Que sabia é a natureza. Daste conta. Daste conta.
0: Nas praias, polo xeral, os concellos, pois, bueno, teñen maquinaria, tecnoloxía para poder limpar, pero o que pase moitas veces nos arredores, nos pinares, pasa moito na praia de Ariño, en Balarés, que teñen pinar, e aí... Pois claro, os medios para limpar pois son máis reducidos e ás veces incluso así a simple vista pois non ves ningún tipo de residuo, pero se te agachas, empezas a buscar, pois empezas a atopar moitísimos residuos plásticos.
2: Sí, aparte que falábamos antes un pouco tamén de sobre todo nestas praias que son máis salvaxes e que teñen pois eses pinares ou esas zonas máis de monte, non, moi preto, que cando se fai unha limpeza moitas veces nos centramos demasiado no que é a limpeza
0: a
2: da
0: area.
2: Praia, a area e a costa, non? E o que é a parte de costa. Sin embargo, toda esa zona, toda esa contorna, non? Esa zona que teñen ali, ao redor moitas veces se tamén te paras, é o que dices.
0: Sí. E E neses casos teño que dicir que moito é por unha falta de conciencia total.
2: Total, total.
0: Que quero dicir,
2: total.
0: Porque vamos, celebramos cumpreanos, levamos globos, cando cantos globos estoupados non temos atopado na praia do Ariño.
2: Que malo paso, cando vexo esta software, como se chaman estes nenos cando van nacer para saber o
1: parto.
0: Baby shower.
1: Sí, no, pero ese era, tamén. Tamén é.
2: No, podes decir que un parto non é unha baby shower.
1: Bueno.
2: Non sei. Tarta non hai, tamén xa cho dixo, Non te quiero.
1: Perdón polo chiste malo.
2: Pero quero che decir, por exemplo, que cando vexo en redes sociais que cada vez está máis de moda, porque ademais é algo que como Halloween e todas estas historias que estamos traendo de América, non? Uh-huh. Estamos con estas tradicións que antes aquí non había e agora sí. E sí que é certo que vexo todo este montón de globos que moitas veces se tiran ao aire, que digo, non pode ser, non pode ser, non sabedes o que estades facendo.
0: Sí.
2: Bueno, festas infantís, etc.
0: Claro, todo ese tipo de cuestións, que bueno, tan sinxelo como o que deixas ali, pois non o deixes, colles unha bolsa, se non hai papeleiras, lévalo para o teu domicilio e
2: claro.
0: Listo.
2: Sí, sí,
0: pero
2: sí,
0: creo
2: sí.
0: Que cada un ten que aportar desde a súa propia área, non? Non podemos esperar a que veña alguén a solucionar o problema.
2: Uh-huh.
0: Nós somos parte desa solución.
2: Sí, e parte desa solución é concienciar.
0: Sí,
2: e totalmente. Divulgar, non? Que é moi importante tamén o traballo que facemos e que facedes vos desde ali, que é concienciar e divulgar, non?
0: Totalmente.
2: Está ben facer, pero esa parte de ensinar o mundo que tamén... que hai que ser partícipe, non? Que
0: sí,
2: está moi
0: sí.
2: Ben que o fagan os demais, a que bonito, van a limpar, pero que... E que satisfactorio.
0: Por suposto, porque ao final, con moi pouquiño, uh-huh. eu creo que xeneramos pois, un gran impacto, non?
2: Uh-huh.
0: E ao final, pois isto non se trata pois de ter unha maior capacidade ou unha menor capacidade. Non, trátase de vontade, ao fin e ao cabo.
2: Uh-huh.
0: Se as persoas con diversidade funcional, con toda a súa ilusión e toda a súa vontade, sin poñer ningún tipo de etiquetas a súa capacidade, poden colaborar en manter un medio ambiente mellor, eu creo que os demais...
2: Tamén.
0: Non nos poñamos excusas.
2: Que maravilla.
1: No. Bueno, facedes unha labor en prácticamente todos os ámbitos maravillosa.
2: Uh-huh.
1: Cuidades dos nosos e das nosas e do noso e da nosa contorna.
0: Sí.
1: O cal está moi ben. O gallá máis entidades como a vosa, o gallá máis xente intentando crear, bueno, conciencia por unha banda e intentando cuidar o planeta un pouco mellor, porque agora que acaba o verán volvemos á cruda realidade, na cruda realidade cando damos de fociños con
2: sí.
1: con todo. Sí, no, non tedes esa sensación que no verán estás máis a outras cousas e despois diste, uff, todo o
2: bueno,
1: que tiña aquí pendiente con respecto a determinados asuntos.
2: Eu digo xa unha cousa, eu este ano, por temas, bueno, de traballo e tal e cual, non fun moito á praia, así que fun algún día a pasear, pero desto de ir a tomar o sol, bañarte e tal, non. Pero sí que é certo que teño ido así a dar algún paseo. Tamén é certo que é raro que eu non baixe do coche ou baixe á praia sin levar unha bolsiña do súper doblada no bolsillo da chaqueta ou do pantalón, porque sei que sempre vou a topar cousas e me vai dar rabia non ter onde leválas. E sí que é certo que cada vez que vou, moitas veces sufro, o paso mal. O sea, o paso, pero mal, Sobre todo cando vexo a alguén que tira unha colilla, cústame moito co carácter que eu teño non lle ir berrar a orella.
1: Por sorte cada vez se ve menos.
2: É certo, eso
1: por
2: é certo.
1: Por sorte cada vez se ve
2: eso
1: menos.
2: É certo.
1: Por sorte se cada vez se ven menos colillas nas áreas das praias e por sorte menos xente fumando tamén.
0: Sí,
2: correcto.
0: Eso é certo.
2: Sí. Eso é certo e estou de acordo, pero cando vexo ou cando vexo a típica lata ou alguén que colle... Mira, sabes cando me enfado moito? Primeiro como ser humano e como nai. E como nai tamén. Cando vexo a un rapaz pois que abre un paquete de unha bolsa de patacas fritidas ou que abre un xeado ou tal, e tira o paquete na area e a nai que o está vendo non lle di nada.
1: Bueno.
2: E que eu dixo, che, que me entra unha fervedura.
1: A ver, estas
0: claro.
1: cousas empezan na casa, quero dicir, para ben
2: claro.
1: E para mal. Os nenos copian o que ven todos os días.
2: Efectivamente, aí
1: claro.
2: Sí que cando eu...
1: De nada sirve, eu insisto moito nesto, que no colexo, bueno, pues intenten dar unhas pautas con respecto sobre como ser persoas e despois chegas a casa e todo o que aprendeches te tiran pola borda.
2: Efectivamente.
1: Claro, as veces,
2: efectivamente.
1: Bueno, eu non digo nada.
2: Pero bueno, aí estamos todos remando cara ao mismo camiño.
0: Pois pues claro que sí.
1: Pois sí, nos encantados de que nos visites.
2: Eu estou feliz, mira, é que me encanta falar con ela destas cousas.
1: Bueno,
2: mira, gústame máis que saber que te vou a ver todas as semanas e te vou chinchar cos meus bailes.
1: A mí non me chinchas. A mí non me chinchas. Chincharás o suelo un día de tanto botar.
2: No. Bueno,
1: ti como decía aquel, non le ves un golpe.
2: Ai, sí.
0: Eso é importante.
1: Eso é importante.
2: O importante é non levar golpe.
1: Gracias ás dúas por acompañarme.

Pues nada, quedanos 2 minutos para chegar as 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves 3 de setembro. Temos ceos totalmente despexados, polo menos na capital de Bergantiños. E a previsión que toda a Costa da Morte este prácticamente así. Hoxe suben as temperaturas en moitos puntos. Poderíamos rozar os 30 graus. Nada, disfruten da tarde. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Chao, chao. Ata mañá.

a Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do Alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do Alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes. Xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. E pulse, pulse, pulse. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en Festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en Festas. A nosa festa é a vosa festa.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Concha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín, Alexandre Fisterra, e como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento, Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplas, traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade. Porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplas. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
2: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Vamos a ponerle más música este jueves 3 de septiembre. En Cedeira tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrome.
2: Puedes decir muy bien. Muy bien, ¿eh?
1: Pues alégrome. Ya prácticamente recuperado, entonces.
2: Prácticamente, sí.
1: Bueno, xa pudeche bailar, xa nos dicho Mari Carmen, así que eso é moi bo sinal, non?
2: Sí, xa podido camiñar sin dolor ninguna, xa podido dormir sin dolor, xa, bueno. Iso xa é moito dicir, eh?
1: Eso é a mellor lotería, verdad?
2: De verdad, eh? De verdad.
1: Con mal que se está cando se está mal, que maravilla poder mellorar así, home, alégrome.
2: Sí, de verdad que eu, non sei, estou moi contento porque quedei... Aparte disso, oi, saberá xente que ao mellor non pode dicir o mesmo que a min, pero eu, de momento, quedei estupendo.
1: Compensou esa operación, que ben, que sí, ben, home, sí, que maravilla, sí, sí. Que maravilla. Sí. Bueno, pues entón agora xa podes bailar a canción que pidas, xa non tens disculpa.
2: No, agora non teño disculpa.
1: Agora que bailar sí ou sí, eh?
2: Agora hai que bailar. Bueno, pues va, vou che pedir a que bailamos nas festas. Que veo aquí a Fania, entonces vamos a poner Agárrate Saxo.
1: Agárrate Saxo, vamos a abrir un paso doble entonces.
2: Sí, porque bailamos. Fui o primeiro baile que botei despois de poñerme as pezas novas aí na.
1: Moi ben, moi ben. Foi a canción a proba definitiva e saliu todo.
2: Sí, foi unha proba, dixen, bueno, a ver como funciona.
1: E funcionou todo ben, que maravilla.
2: Sí, de momento, sí. Bueno, xa probáramos aquí na casa, pero non.
1: Xa ensaiarades, pero non é igual que ali no escenario.
2: Sí, xa íbamos preparados. Sí.
1: xa houve precalentamento, como se dice. Sí.
2: Bueno, pues en primeiro lugar, vamos a dedicar a Miranda, polo seu cumpleanos, que antes non pudemos felicitar, e felicitámoslo por teléfono, pero non pudemos felicitar dedicándolle a canción. Entonces, vai para ele. E despois, para que, como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así, non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así, a mellor cosa é, vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para Miranda, que estivo de cumple,
2: sí, poñemos sí, este agarro para ele, porque estivo de cumple, bueno...
1: Muy bien.
2: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, o sea, que a ver se se mellora. Esperemos que sí.
2: Sí, eu non escuité, que eu estaba...
1: Chamou de primeiro,
2: estaba descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo me... Chamou Miranda. Bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple e para ti, para Mari Carmen tamén.
2: E para ti é benvida, que tampouco non te dixen benvida. Que,
1: bueno, gracias.
2: Olvidouseme. Iría de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como é algo novo, ¿verdad? Isto é a primeira vez. É a primeira
2: por iso, ademais, o ser un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, isto xa é... o de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla, non me falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
2: Ay, no, bueno, pero bueno, pues eu alegro-me que viñeras, como xa escoite algo de que o pasaras ben, pues iso é o principal,
1: pasalo ben,
2: que iso é o principal.
1: Dende logo.
2: E nosotros aquí agora empezamos a pasarlo un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
2: Uf, coa que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
2: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: la
2: que,
1: población, tremendo, sí.
2: Así
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Xa me dirás, ¿eh?
1: Pero
2: non vías, ahora ves caras, ahora salimos a la calle y vemos caras conocidas. ¿Eh? Antes víamos...
1: Nada.
2: No nos conocíamos, no conocíamos a nadie. A nadie, a nadie.
1: Increíble la cantidad de turismo que ves.
2: Ni en las cafeterías ni nada. No, es que no conocías a nadie. Era todo... Boh.
1: Claro, sí, imagino que eso también a nivel a supermercado, además, esto a tope de gente, claro, con respecto al resto.
2: Claro, bueno, claro, vamos a ver, claro. El supermercado, ya tienes que andar por un lado para otro, ya tienes que andar mirando, ten un empujar moito.
1: Xa, xa, que no todos este ano máis que nunca, é verdade.
2: E ir a unhas horas, ao mellor, un poquinho máis estratégica.
1: Sí,
2: total,
1: sí, porque senón... Sí,
2: era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano, no supermercado, no verán, porque,
2: sí, no,
1: porque quero decir, veías sempre xente, pois, que veñen hotéis, nas cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou que está, porque estaba os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
2: moita, xa te digo, moita, aquí pf, era... Non había onde meter un coche, non había nada. Buah,
1: xa, era moito.
2: A parte do día das festas.
1: Claro,
2: pero
1: que aí xa... Sí,
2: non é solamente as festas, non foron solamente as festas. Foron os outros, o mes inteiro. Mira. Pero xa en julio xa repuntou moito este ano.
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
2: Sí, sí, agora xa va, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos, bueno, xa podemos decir buenos días.
1: Bueno, pois mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdade que cambia un poquinho todo. Agora sí, seguirán parando os que van a Santos de Teixido, que van todo o ano, e tamén para en Cedeira, eso tamén é...
2: Sí, bueno, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con unha excursión. Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro.
2: Sí.
1: Pero cada vez máis, bueno, non me extraña, cada as delicias más que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
2: Sí.
1: E co verán que veo ainda encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
2: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, pero nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando o fresco.
1: O fresco, claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, ¿no?
2: No, de verdad que non foi. Foi
1: ao contrario,
2: aquí,
1: sí,
2: bueno, aplotou bastante, bueno.
1: Sí.
2: Pero bueno, Susana.
1: Pues vamos con Agárrate Saso. Agárrate ahí, pues Mari Carmen, a bailar otra vez, ¿vale?
2: Un abraciño muy grande.
1: Gracias, Fernando.
2: Hasta que volvamos a falar, ¿vale?
1: Venga, aquí estamos, una aperta. Chao, chao.
2: Un abraciño muy grande, chao.
1: Hasta luego.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Muchas felicidades para Lidia y vamos a Paredes. Allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí estamos siendo chiringua anoite.
1: Ah, muy bien. ¿Hay ambiente por ahí entonces?
2: Sí.
1: Muy bien.
2: Vaya viendo.
1: Qué bien.
2: Pero pensamos que iba a vivir ti por aquí, pero non te miramos.
1: Non fun polo sur, fun máis polo norte, mira ti.
2: Pois polo norte, co frío que facía.
1: Ningún. Este verán frío, ningún. Ao contrario, nada.
2: Pois aquí estábase moi ben, Está xente agora ali na playa, e nós despois vamos ao chiringo.
1: Moi
2: ben. Nós somos chiringo, máis ben. Paseamos un pouco e depois vamos ao chiringo.
1: Moi ben. Entón sigue aberto tamén durante o outono e o inverno?
2: No, vai a estar solo, me parece que hasta o 30.
1: De setembre.
2: No, 31 de octubre, creo.
1: Ajá, vale.
2: Mañan
1: vale.
2: Vai a ver unha misilonada gratis.
1: Ah, que ben.
2: Aquí veo un DJ outro día. Bueno, aquí hai un pouco de festa para todos.
1: Que ben.
2: Unha sardiñada.
1: Así da gusto.
2: Todo, cosas gratis.
1: Que ben.
2: Bueno. Sí, para que si non a xente ben pouca.
1: Hai que animar a xente, claro que sí.
2: Hai que chamar a xente, que xente estea contenta. Sí, eu quero, xa que estou aquí hoxe, que está hoxe, non hai evento ningún.
1: Mira que raro.
2: Que é raro, pero hoxe non hai. Pois hoxe quero, a ver si un velero llamado Libertad.
1: Vale, estupendo.
2: Sí, porque pasou, ahora sabes por que me acordou, que acaba de pasar un velero que poucas veces pasa. Pois pasou pa Puente Sampaio, un velero.
1: Ah.
2: Entón
1: acordaste da canción, moi ben.
2: Acordaste da canción, señor. Bueno, a pesar que mirei un velero, que a mí gustan todas as cousas do mar, todos os paxariños e cousas do mar.
1: Estás no lugar privilexiado, mira que ben, que maravilla. Que sitio tan bonito. E para quen vas a dedicar, Pilar?
2: Eu tamén podes vir un fin de semana por aquí.
1: Tamén, sí, está claro.
2: Mira, voy a dedicar que os meus netos estuveron de cumpleanos.
1: Ah, sí.
2: Un día 11 e outro día 31, o día de San Ramón.
1: E outro
2: día de Santa Clara. Bueno, voy a dedicar a eles, para o meu home, máis para todas as persoas que veñan ao Chiringo, que están aquí, que veñen aí, por nenos que están en piragüismo, que están tamén andando en piraguas, e máis para os que facedes o programa que nos la desa vida, a xente que non que estamos por aquí, que non podemos salir moito pola tarde, estamos escoitando Radio Voz.
1: Pois encántame que sexa así, que nos escoitedes. Pilar, mándoche moitos biquiños a pasarlo moi ben aí polo Chiringo. Gracias por estar sempre aí, vale, poñemos a canción.
2: Sí.
1: Gracias, Pilar, bicos.
2: Ata
1: a próxima. Veña, outro para ti, gracias.
2: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Valarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP Costa da Morte. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milla Doiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, ¿eh? No sé si sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, ¿eh?
0: Ay, o sol queda con nos, ¿eh?
1: Pode ser, ¿no?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti víchelo.
1: Sí, incluso para, mira, aquí, para as uvas de roxo catalán, que lle chamamos nós, de uvas, sin sulfato e sin nada, pois... Non lle pasou nada de atacaba un mildiu, esas cousas, nada, tan impecables, eh. Eu digo que foi, se eu consultei a señora Carma das plantas e flores o lunes, e dixe, ai, Manolo, eu creo que iso non terá nada que ver, pero bueno, nunca se sabe,
0: é verdad, sí, nunca se sabe, estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de... Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, por eso me que os coitei cantar.
0: Sí, así non marcha, deixámonos
1: por
0: aquí.
1: Andaba no velero, non? Xa está moi bo día para andar no velero, eh.
0: Dende logo, moito, eh, moi bo día, sí, señor, hai que aproveitar.
1: Vamos a ver aquí tamén o río Sar, que non tuvera máis enchido de agua, ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fuera de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad? Que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois a seca non ven ben. Pero bueno, xa
1: sí,
0: choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: o canto.
0: Sí, que veña. Ten razón.
1: Sí,
0: bueno. Pero que lle vas a dedicar logo?
1: Pois pues vou dedicar a Marcelina, que ha de estar allá a escoita, a todos os que escoiten Radio Voz, porque que lle imos a facer? O que non escoite, pois pues, perde.
0: Claro, eles o perden, é verdad.
1: Non vou ir polas portas a avisar, escoitade que vai. Non, pode.
0: Xa eles xa veñen, non me falta avisar os que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois eso é moi importante, pois é moi importante.
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, gustaba así dar a leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois ben.
0: Pois agora xa temos leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Agora temos que vivir o presente.
1: Claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pues cuídate moito, alegro-me de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero
0: es que
1: vamos indo.
0: Muy bien,
1: a ver.
0: Pois outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias
0: Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Hasta luego.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 4 o 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo, festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
3: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos sí. Antes con Abel do tema do eclipse, e o eclipse en Doniños causou furor, canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ah, isto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas, sí. E foi moita xente, moita xente.
0: Moita xente, moitas autocaravanas, sí. Moita xente, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ahora xa hai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo, porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro, de
1: xente que está en Madrid, por aí, entonces esa xente vai seguindo, e claro, pois xa está un pouco máis xa que collemos todos, pero incluso nos supermercados xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, é o que che decía, na zona de Ferrol e pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, é rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos super, moitas...
0: É grandes almacéns.
1: É grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a verdade que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí, sí,
1: sí, sí, por aquí, sí. Por aquí é por todos os sitios, por Galicia, sí, sí, sí. Calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pues, hai unhas playas, bueno, entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor, entón, claro, de praia casi todos os días, o sea que moi ben.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, o mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, sí, sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois ime poñete unha canción, entón, cal queres?
1: Pois eu quería, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen queres dedicar?
1: Pois mira, para a miña muller, máis por meus netos, e as fillas.
0: Vale, pois poñemos xa.
1: Perdón, para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que escoito o programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros que facer o programa, moi, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Gracias por escoitar, ata logo, ata logo.
1: Ata logo, ata logo.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Eu vexo muita xente que vai ao médico e coxinho que se marea, pero vamos a ver, esta señorinha ou señorinho non terá alguén que acompaño, porque non, nunca sabes como vai ser, non?
1: Xa.
0: Entonces, nós sempre imos os dous, sempre. En este caso, que tu, o problema que tuvo a Araceli, éramos tres, porque o fillo, o Carlos novo, tamén sempre ven con nós, porque está máis, acolle mellor as palabras, non sabes? Entonces, sin problema ningún. Só na Coruña, na radioterapia, dix que entre el que máis sepa. Bueno, eu xa me dei fora. E bueno, eu creo que...
1: E como se ve, ou como se viu isto de, efectivamente, sair a tomar algo só, ou sair a cear só, ou incluso ir a un concerto, ir a facer unha actividade só?
0: Bueno, non sei se digo, no noso caso non estilamos. Ahora, non critico que non faga, ojito, cada un paga os seus 20 colores, pero eu vexo que se vai haber unha atracción, un artista, un musical e tal, que nos gustou os dous, se decidimos ir, imos os dous, sin problema ningún.
1: Xa.
0: Nas nosas edades non vexo ben que vai un sin o outro, porque pode ser a circunstancia de que te, por exemplo, meus pais iban sempre cos do Inserso, e foron moitos sitios. E unha señora iba tamén, unha veciña, non? Tuve má mala suerte que caeu alá e rompeu un brazo e non tiña familiar ningún. E tuveron que traerla pa aquí, pa Ferrol, pa Narón, pa arreglarle o brazo. E digo eu, pa estes detalles sí que ven. Ainda que lavaba veciños, home, pero non é igual que se tes un familiar, non? Pero, xa te digo, nós facemos así, pero non critico os que fan de outra maneira, Non, en absoluto. Por exemplo, eu tiño ido solo a ver unha película de cine, sin problema ningún. Ahora non, Tamén te digo, fai anos e anos que non vou a un cine, Xa non me acordo cando foi. Madre. Esa é a cousa, entonces, desexar para todos bo fin de semana, cuídense moito.
1: Igualmente, grazas.
0: Sol, porque ainda estamos no bravo, ainda queime.
1: Pois é certo.
0: Pois mesmo ainda fixo ben, apretou ben, sí, señor.
1: Pois sí, sí. Bueno, é unha boa cousa que voltar ao verán para variar. A ver.
0: Sí. Eu digo unha cousa, Esther. Con 74 anos que teño, de que unha coda nunca me duchei en agua fría. E levaba un mes. A ver, o grifo pon di que é agua fría, pero abre o grifo, posa a mão, e non é fría, é templadinha.
1: Sí.
0: E pois, quen che di que é un mes duchándome en agua fría,
1: Sí.
0: Que me iba a dicir co friaxes que son eu.
1: Pois, de certo que sí, tivemos, bueno, temos falado de vagas de calor, temos falado de cambio climático, temos falado de como están, non, as cousas, e a verdade é que xa nos sorprende certas cousas, A verdade é que hai moitos temas como este que estamos comentando esta noite que cambian, non, que van evolucionando. E incluso imos cambiando de hábitos tamén debido á subida das temperaturas e debido a estes climas,
0: claro,
1: que non son normais. En lugares como Galicia, pensar nunha vaga de calor era algo moi estrano, pero temos temperaturas similares ás de Murcia.
0: Sí,
1: ou as de Levante, ou as de Andalucía.
0: Por certo, unha cousa que me chamou a atención, que teñen máis agua os pantanos do sur dos que temos en Galicia. Iso que é debido, que hai malas instalacións, que consumimos agua demais, porque aquí mesmo en Galicia chove,
1: Sí.
0: Pois dice que temos non sei cantos, bueno, menos agua que os en Andalucía. Bueno, pois algo será. Bueno, Esther, o dito, feliz
1: Seguimos.
0: De semana, e o domingo aquí todos outra vez.
1: Igualmente, moitas grazas. Seguimos falando. Graciñas, pasa boa noite. Un saúdo, moi boa noite. Hablemos de las actividades que hacemos a solas, o de la tendencia de cenar solo, viajar solo, salir de fiesta solo, ir a un concierto solo, hacer actividades de ocio de cualquier tipo, solo o sola. ¿Va evolucionando el asunto? ¿Se habla de nuevas oportunidades de negocio? ¿Se habla de desestigmatizar también ciertas imágenes o ciertas situaciones? ¿Hay que dar explicaciones si se está tomando algo a solas? ¿Hay que dar explicaciones si se ha ido a ver una película solo o sola? ¿Todavía? ¿Se dieron esas explicaciones? ¿Lo hablamos? Bueno, estamos en Radio Voz. Te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33, que te sumes a la

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.